0: Куди дивиться? Нас чувать у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо Рація.
1: Раніца з рацією п'ятницю 19 червня. А 19 червня сповняється 102 гады з дня народження Василя Быкова, одного з найважніших білоруських письменників 20-го стагоддя, автора, який відкрито займав критичну позицію відносно совєтської і пізнішої білоруської влади і в кінці життя був вимушений покинути країну. У білоруським публічним осяроддзі його ім'я усплило на початку червня, коли розгоралася публічна дискусія про тое, чи етично сьогодні білоруським авторам друкуватися у державних видавництвах. Про приклад Быкова для сучасної літератури розважають письменниця Вольга Костюк і видавець Змітер Вішньов.
2: Все ведают письменники, что Василь Быков не пошел на компромисс с действенной уладой, что у него были проблемы, и он миновитый тому и изъехал за межу, потому что ему была потребная операция, насколько я ведаю, ему робили операцию в Финляндии. Ему телефоновали, когда он был в Финляндии после операции с Сержуком Минскевичем. Имел такое сумление человек, который прошел войну, и он писал без героичности, он разглядал человека с усими его недохопами, прымхами, забабонами, менавіта без всякага геройства. І гэта вельмі важна, мне здаецца, у творчасці Василя Быкова сказаць, што як бы Василь Быков пісаў цяпер. Я думаю, што он так бы і пісаў, гэта вынікае з ягонай кнігі «Долгая дорога до дому», і он пересэнсаваў гэтае савецкае мінулае. Мы бачым як бы пісьменніка якраз европейского, цалкам демократичного, и говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
3: Я несколько годов тому назад слухала аудиокнігу «Довгая дорога додому» Василя Быкова. Вельми раю гэтую книгу. Менавіта вельми раю послухать, тому що гэтую книгу читає сам Василь Быков. Ось там ён розказує про те, які проблеми в його були з друкуванням некоторых твораў, і як ён гэты твори нешто там зменяв, нешто там прибирав, тому що советская цензура не позволяла йому друкуватися. І навіть не пам'ятаю певно, який твор, але ён сам перекладав на російську мову, каб гэты твор вийшов у часопісі «Новий мир» Твардовська. Переклад тоді був у його не вельми добрий, ён сам про гэта говорить, але тим не менш ён хотів, каб його твори читали і русські читачі. Ну, гэта можна зрозуміти, тому що була така так називаема одна країна тоді, Совєтський Союз. Я навіть не маю ніякого морального права суджати Василя Быкова, і я тільки можу приймати тоє, як ён балансував поміж ось гэтай цензурой і поміж тим, каб доносить ось гэту воєнну правду, яка усе равно там не подобалася советским уладам, але ён неяк змог ось гэта ось донести, то, что ён робив не на літературным полі, гэта толькі выклікае толькі великую повагу до яго. Поэтому, ну, я нават не ставлю питання до того, як ён робив, що ён робив. Я думаю, що у той час ён усе робив правильно, я неяк так йому сліпо довіраю.
4: І пам'ятаючи недавню дискусію про те, чи варто друкуватися в державних видавництвах у Білорусі, возникає питання, а чи друкувався б Василь Быков сьогодні у державних видавництвах Білорусі в умовах сучасної політичної системи?
2: Знову ж, тяжко тут порівнювати совєтські часи з сучасними. Все ж таки, це зовсім різні, скажімо так. Совєтська імперія і сучасна Беларусь, это, ну, зусім розная. Тут треба згадать хотя бы то, что Василь Быков за советским часом писал по-белоруску, и, например, творы, которые выходили в России, и он сам адмыслово перекладал с белорусской на русскую мову. Это вельми таки истотный момент, что он писал по-белоруску, а не по-русску. Это именно это за советским часом, не глядя на то, что ему как раз русская мова и друг у русской литературы давал разные выгоды. И он все-таки себе не здраджувал и протягивал писать на по-белоруску.
4: Беручи биографию Быкова за приклад, когда человек прошел войну и пошел писать литературу, ты чекаете вы с подразмитер за развитие нового сегмента автора, например, былых калиновцев, которые прошли войну в Украине, и теперь спробуют писать успомины і як гэты тэксты могуць сапраўды легчы беларускай літаратурнай полі на сёння?
2: Я скажу шчыра, мне цяжка меркаваць пра творчасць Кліноўцаў, таму што я, на жаль, нічога пакуль не чытаў. Но я вельмі добра ведала асабіста Мірослава Лазоўскага, і гэта быў вельмі светлы, чысты чалавек і вельмі з моцнымі маральнымі прынцыпамі. Калі казаць вот пра нашых як бы хлопцаў, я адразу згадваю Мірослава вельмі цёплымі словамі.
4: Памяць Мірослава, ён, в прынцыпе, працаваў у Саюзе беларускіх пісьменнікаў, і калі б зараз друкаваўся ў Беларусі при жыцці, то ці выбраў б ён дзяржаўнае выдавецтва?
2: Мірослав был хлопцем вельмі принциповым, но справа тым, что тут я не могу сказать однозначно, что треба забранять друковаться в державных выдавецтвах. Треба, безумовно, не подпадать под эту пропаганду, писать то, что, за что ты, тебе не соромно самому. А коли это будет идти на корысти усёй агульной белорусской справе, можно и задуматься. И Мирослав был так само таким великим дипломатом и стратегом. Он мог бы подумать и больше таким далеким, мне кажут, баченем, что махчима коли бы его книгу, но ее просто не взяли бы априори, я думаю, в эту книгу у державное выдавецтво. Вот про что говорка. А коли бы была такая пропанова, он бы пропановал такое, что они саправды бы надруковали. Тому, мне сдается, это навык тяжко разглядать такую махчимость. Варто зразуметь, что у державного выдавецтва сегодня выйти актуальная книга, якая каже про все проблемы наши, про актуальные проблемы, она не может выйти. Это может выйти только казка, альбо ну, пропагандистская книга, никому не потребная.
4: І ў знак даніны памяці і постсавецкай прасторы, дзе нарадзіўся, в прынцыпе, Васіль Быкаў, як аўтар, у тым ліку, ці чакаеце вы, што пасля заканчэння так званай СВО ў Расіі, а фактычна вайны ва Ўкраіне, з'явяцца аўтары, расейцы, якія будуць перасэнсоўваць гэта ўсё з пазіцыі сапраўды справядлівасці і антывайнай пазіцыі ў першую чаргу, з то, што адбывалася, ці інакш паўтораць вось гэтыя літаратурныя творы Быкава? Ці будзеце вы друкаваць такія кнігі?
2: У меня нема господарчей деятельности, тому я априори не могу снова это друковать. Я особисто переклал Виктора Ерофеева «Оповедание» 1980 года, якое выходит у новым номера «Апострофа». Там, на мой погляд, «Оповедание», оно вельми вострое, политичное для России, навод на сегодняшний день. Это «Оповедание», насколько я веду, было заборонено навод за советским часом. І вось я, напрыклад, палічыў, што гэтае апавяданне мусіць прагучаць і па-беларуску.
4: А ці чакаць сапраўды з'яўлення Быкава 20 з боку Беларусі, ці Расіі, ці Украіны у выніку заканчэння ўсёй гэтай вайны ў Украіне? Як думаеце?
2: Я не прыхільнік новых Быкавых купалаў коласаў. Я прыхільнік таго, каб з'яўляліся літаратары вельмі арыгінальныя і непаўторныя. Нам патрэбны першыя. Вот это вельмі, мне здаецца, важна. Я веру в вялікі патэнцыял беларускай літаратуры і перакананы, што ў нас вельмі шмат таленавітых аўтараў і аўтарак, якія з'явяцца ў бліжэйшай будучыні. Ну тут я вот, напрыклад, хацеў бы сказаць пра Збыха Слуповскага, про літаратара, які, напэўна, пакуль не на слыху, але вот ягоны роман «Радзіна», да якога я прычынілся да выдання на валанцёрскіх пачатках, які вот выйшаў разам з чэшскім выдавецтвам «Маратон», цяпер намінуецца на прэмію «Гідройца». Там ідзе гаворка, там пачынаецца пра тое, што сваяк страляе ў сваяка. І гэта вот якраз это на ўзроўні як грамадзянскай вайны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Іранскія ўлады знялі блакаду з Армузскага праліва. У Кракаве створана асацыяцыя беларускіх выдаўцоў. Жыхары Берасця ў шоку ад новай інсталяцыі, прысвечанай узяццю Рэйхстага.
2: З навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты абвясцілі аб спыненні марской блакады іранскіх партоў і аднаўленні свабоднага суднаходства праз Армузскі праліў. Рашэнне было прынята пасля дасягнення папярэдніх дамоўленасцяў паміж Вашынгтонам і Тэгераном. Пра гэта паведамляе нямецкая хваля. Віцэ-прэзідэнт США Джэ Дзі Вэнс паведаміў, што за апошнія суткі праз праліў прайшлі судны з агульным аб'ёмам каля 12,5 мільёнаў барэляў нафты. Таксама, паводле яго слоў, пачаўся 60-дзённы перыяд перамоў паміж США і Іранам для выпрацоўкі канчатковага пагаднення. Паводле умоў мемарандума аб узаемаразуменні, бакі дамовіліся аб спыненні агню, аднаўленні суднаходства і працягу перамоваў па іранскай ядзернай праграме. Іран, у сваю чаргу, пацвердзіў абавязацельства не распрацоўваць ядзерную зброю. У центрі Берасця усталявалі новую інсталяцію «Стяг над Рейхстагом», присвеченную узняттю стяга перемоги над Рейхстагом у 1941-45 годі. Композицію розмістили на скрижуванні бульвара космонавтів і проспекта Машерова у рамках підрихтовки до 22 червня. Однак інсталяція викликала широкую критику у соціальних сітках. Як повідомляє видання «Беджі Медіа», частка жихаров назвала її «безгустовною і ніякосно виконаною». Інше недоречне по місцю установки. Обмеркування закранул і сам історичний сюжет, перекладений у основу композиції. Розмова йде про знакомитий здимок совєтського воєнного фотографа Євгена Халдея, зроблений 2 травня 1945 року у Берліні. Поводле істориків і свідченняв, кадр був частково постановочний, а після проявки у Москві був адретушований перед публікацією у Оганьку. У редакції тоді звернули увагу, що на руці одного солдат бачне два годинники, що могло усприматися як доказ мародерства у воєнний час. Каб здимок допустили до друку, вияву одного годинника видалили з негатива уручную. У Кракові офіційно зареєстрована Асоціація білоруських видавців – перша професійна організація, яка об'єднує білоруські видавництва, книгорозповсюдників і інших представників книжної сфери, що працюють за межами Білорусі. Про те, як узникла ініціатива і які задачі ставить перед собою нова організація, розповідає старшиня асоціації Валентина Андреєва.
4: Выдавецтвы для того, каб дайсці да чытача, просто не маюць іншага выйсця, як аб'яднацца або дзеліць выдаткі нейкім чынам разам супольна, напрыклад, набываць стэнды на кніжных кірмашах або хадайнічаць пра гранты на такія стэнды.
3: Паводле Валентіна Андрэєвай, асацыяцыя адкрыта для новых удзельнікаў. Далучыцца да яе могуць беларускія выдавецтвы і прадстаўнікі кніжнай галіны, якія падтрымліваюць мэты арганізацыі і зацікаўлены ў развіцці беларускай кнігі. Сярод сябраў ужо і прадстаўнік Падляшша, фонд «Камунікат», кажа Валентіна Андрэєва.
4: В асоціацію виходить Ярослав Іванюк. Агулом під документами статутними у листопаді підписалося 11 видавців, але, на жаль, Роман Цимберов, який так само поставив свій підпис, більш не з нами, тому його сябровство, це таке гонорове, і залишилося 10.
3: Заснавальнікі асоціації сподіваються, що нова структура допоможе узмацніць супрацовніцтва паміж видавцами, поширить присутність білоруської книги і створить агульну пляцовку для розвиття книжної справи у світі. Більш новин на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: У нашым памежным рэгіёне невялікая воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 15-16 градусаў на дадзены момант максімальна, днём да 26 градусаў цяпла. Вецер заходні і паўночна-заходні 2, у парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Раніца з рацією у п'ятницю і 5 хвилин про білоруські проблеми в Україні. У Львові обвістили про створення правової платформи допомоги білорусам в Україні. Білорусам, які мають посвідки на часове проживання і сутикаються з проблемами легалізації. Ініціатива стала відказом на ситуацію, у якій опинулися тисячі громадян Білорусі після введення нових потребувань до обміну документів. Керівник громадського союзу «Білоруська спільнота України» Олексій Францкевич закликав у білорусов не відкладати вирішення питання зі своїм правним статусом і звертатися по допомогу уже тепер.
3: У повноваженого з прав людини, да, у Тараса, ми провели експертне посередження, да, і було пропозиція создать платформу, юридичну платформу. Да, і сьогодні, то есть все білоруси, які потрапили вот в эту паску з паспортами совсем, щоб вони могли получить безплатную консультацию, да, тому що где бы юристи объяснили, что им делать, их права. То есть это податься на, условно, на, если есть подставы, податься на беженство, да? А если нету там, опять же таки, можно ж подать условно заявление на продление с просроченным паспортом, они не примут, да, но опять же в суде это обжаловать, и они все равно будут пока в легальном законном поле.
4: Наскільки масштабно з'являється проблема для білорусів, які мають посвідки на часове проживання в Україні?
3: Он вообще постановление 141. Тобто всі білоруси, які знаходились тут легально на 24 лютого 22 года, їх посвідки, ну, то есть види на жительство, они продлевались автоматически до окончания войны плюс месяц. А сейчас ввели новые изменения в это постановление и дали 3 месяца, чтобы они все продлили свои тимчасовые посвідки. И тут питание. Те люди, у которых закончился срок деятельности паспорта, и они не могут в Беларуси его продлить, плюс умовно поменялись цели пребывания, потому что поменять цель пребывания можно сделать только через перезаезд, выехать и въехать. А где гарантия, что тебя пустят, потому что нету оснований, правильно?
4: А хто вийшов у склад цієї української платформи, яка організована співпрацовництво поміж юристами, правоохоронцями і білоруською супольністю?
3: Платформа це у нас є співпрацовництво з Радою адвокатів Львівської області і плюс з уповноваженим омбудсменом з прав людини. Я вхожу в експертну раду, як по нацпільнотам, так і при уповноваженому Львівської області. А плюс от наш представник спільноти, він входить в раду, очолює мониторинговую раду адвокатов Львовской области. Там, ну да, верхушка, скажем, наш представник, он в верхушке, да, тот он керівник мониторинговой рады львовских адвокатов Львовской области. Это рада украинских адвокатов.
4: Чи назирається розуміння з боку українських уладів до проблеми білорусів, які не можуть отримати нові паспорти? Бо існує указ Лукашенка, який забороняє паспортні послуги за межою.
3: Це двояке, тому що от коли була зустріч з Кирнієнко в Верховній Раді, на ній присутнічала голова міграційної служби України. Вона принесла всю статистику, скільки білорусів з'їздило, поміняло паспорти, скільки білорусів предоставили справки о несудимості, скільки взагалі білорусів з просроченими паспортами. Там, да, то есть у них есть вся эта статистика, тому яны все вельми добро разумеют. Разумеют, и больше того, из доброго в Украине питание людей, которые воюют, волонтеры, да, яны намагаются вырешить. По військовослужбовцям практично все питання вирішені, по їх сім'ям так само вирішені, а от питання цивільних, при цьому вони ж не кажуть, що вони не будуть вирішати, щоб всі з'їжджали, а наоборот, да? Тобто у них є пропонови. То друга річ, я упевнений, що рано чи поздно це питання буде так само вирішено. Ці поспіють вони це зробити під от цей дедлайн, тому що тут залишилося амаль один місяць. То есть, а это ж потребно, да, там, профильный комитет, либо Верховная Рада, да, то есть, это ж должны, яны это протянуть, как были законодавчие змены. А я не упевнен, что яны поспеют это сделать. То есть, есть махшимость бескоштовно отримать юридичную консультацию. Таму у людзей, якія вот попалі ў гэту правую паску, скончыліся паспарты. У іх няма магчымасці там умовна прадаставіць ту ж самую справку о несудзімасці. Та ці іншая сітуацыя ў них возникла. Яны былі умовна там в адной арганізацыі. Гэта арганізацыя прыпыніла сваю дзейнасць, там уехалі дырэктара, там ещё нешта, да? То есть яны не ведаюць, што рабіць. Хай звяжуцца з нами, яны атрымаюць юрыдычную консультацыю, а далей уже будут принимать решение, по якому пути идти. Потому что часу засталося совсем мало. На жаль, скажем, не зробят вот эти вещи, да? То есть не подадут документы, не легализуются, яны, на жаль, попадут под всю суровость этого закона.
2: Новая платформа, створаная ў Львове, аб'ядноўвае юрыстаў, праваабаронцаў і прадстаўнікоў беларускай супольнасці. Яна будзе бясплатна кансультаваць беларусаў, дапамагаць з падрыхтоўкай дакументаў і суправаджаць складаныя справы. Сама праблема звязаная з патрабаваннем да 4 жніўня 26 года абмяняць павесткі аб часовае на часовае пражыванне. Для гэтага неабходны дзейны беларускі пашпарт, аднак многія беларусы не могуць атрымаць мать або обновить его без вертания в Беларусь, где им может погрожать переслед.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Александр Лукашенко прокомментовал инцидент с автобусом, яким ехали белорусские дети праз Бранскую в область России. «Коли нас нехто провокує и спробує утягнуть у войну, меркую, что гэта дрэнна обыдзецца тым, кто спробує гэта зрабіць», процитовала Лукашенко ягоная прессовая служба. «Мы себе поводим спокойно. Комусь не подобается, что Беларусь – спокойная держава. Тому это все отбывается. Мы чуем заявы, оправдания, версии разные. Але нам потребная истина. И мы чекаем этой истины або реального, справедливого, широкого отказа от украинских державных служащих и войсковых людей. Мы все равно высветлим правду, это не будет великой проблемой», – заявил Лукашенко. При этом он подкреслил, что белорусский бок не спешается робить высновы. Ранее 17 червня на инцидент отреагировало Белорусское министерство замежных справов, якое заявило: «Звертаем увагу на необходимость неоткладного выполнения порядку организации выезда групп громадян, в особливости детей, на оздоровление и отпочинок в замежные краины. Так само подкресливаем обовязковость безумовного выключения выезда громадян из зоны конфликтов, боевых деяний и помежных с ними регионов». Перевозчиками был выбран небеспечный маршрут. Про это заявил телеканалу «Беларусь-1» наместник старшини Гомельского облвыканкама Дмитрий Олейников. Тяжко пригадать, коли б еще за опошние годы наратив официального Минску настолько не совпадал с наративом российской пропаганды. У той час, як у Росії чиновники і підконтрольні уладам преса кажуть про чергове злочинство українців, то і білоруські чиновники, і сам Олександр Лукашенко вельми осторожно говорить про відказність тих, хто накерував дітей у поїздку по прифронтовій зоні, заявляючи, що треба спинити гэтай поїздки. Ніяким чином офіційний Мінськ не жадає підтримувати однозначний московський наратив про злочинство київської воєнщини. Заявляє, що треба розібратися, треба отримати тлумачення і гэтак далі. Кажуть про відказність перевозчиків і про те, що не треба возити дітей праз небезпечні регіони. Тим часом у Раді національної безпеки і оборони України прокоментували інцидент з дронової атаки на автобус у Брянській області з білоруськими дітьми, назвавши його «інформаційною провокацією з боку Росії». Відомо, що ця історія використовується для того, щоб сутикнути Білорусь і Україну, щоб примусити Білорусь оборитися і більш активно приймати удел у війні супроти України на боку Росії. Виглядає, що ця провокація на сьогодні поки не спрацьовує. Офіційний Мінськ підкреслено не хоче реагувати так, щоб обострити відносини з Україною. Але ніяк не гарантовано, що це буде остання провокація.
0: Політика з Віталем Циганковим.
2: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларуси, 8 у Польши.
3: Міністр замежных справ Израиля заявил об спынении контактов с керавницей европейской дипломатии. На Беларускалі загинул другий рабочий за тыдень. Дарадца Тихановская комментует резолюция Еврозвязу по политвязнях.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Міністр замежных справ Израиля Гедеон Саар заявил об спынении контактов с керавницей европейской дипломатии Кая Калас. Як повідомляє німецька хваля, причиною стали виказування Каласа, у яких яна нібито порівняла політику Ізраїля у відносинах до палестинців з режимом апартеїду. Саар назвав гэты слова несправедливими і заявив, що не буде підтримувати контакти, покуль слова Калас не будуть відкликані. У відказ Кая Калас означила, що Європейський Союз зацікавлений у захованні конструктивного діалогу з Ізраїлем і підкреслила важливість поважливих і конструктивних відносин, особливо у ситуації різноголоссів. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц резко відхилив порівняння Ізраїля з апартеїдом, заявивши, що не погоджається з таким формулюванням, і гэте питання буде обмірковуватися на узровні ЄС. Після прийняття Європарламентом резолюції по ситуації з політв'язнями у Білорусі, Анатолій Бєцько означив, що документ істотно відрізнюється від попередніх. Документ виходить за межі агульних формульовок і бачить усіх політв'язнів, у тим ліку конкретні кейси, серед яких історія Олександри Пулінович, затриманий у 16 годів і осуджений до більш чим 10 годів колонії узмоцненого режиму.
4: Показує, що Європейський парламент бачить не тільки людей з прозвищем там Статкевич, Беляцький, Бабарико, Тихановський, і він бачить і тих, яких у нас сотні тисяч пройшли про репресії. Ось у этом його каштовно. Європейський парламент цієї резолюції каже, бачимо кожного і кожного.
3: Оценивая огульный эффект от резолюции Европарламента, Лебедько заявил, что яны уже мают практичный выник про зникнение погрузы махчимого смягчения позиции у дочинения до белорусских демократичных сил и незалежных СМИ.
4: Говорила и Светлана Тихановская, что на наступный год финансирование на Беларусь уменьшается там на 50%. Заправды, такая была погроза. Сегодня мы ведаем и отримуем отказ, что хоть за все это финансирование застанется. А это значит, что та поддержка, якая была в этом году для политических вязнем, и она застанется. Та поддержка, якая была у незалежных медиа, якая была, и она застанется.
3: У тексті резолюції Європейський парламент осудив політичні репресії, використання обвинувачування у екстремізмі і тероризмі супроць громадян і закликав неоткладно визволити усіх політичних зняволених, а так само узмоцнити тиск на режим Лукашенки. Резолюція була прийнята після виступу Анджея Пачобута у Європарламенті. Поводле видання «Наша Ніва» на предприємстві «Беларусь-Калі» зафіксована другая смертельна аварія за тиждень. 34-годовий робочий загинув на Берозовському рудніку під час вигрузки матеріалу. Його задавив погрузчик на підземному участку внутрішихтового транспорту. Як означається, у загинулого засталася маленька дочка, і він так само був відомий як спортсмен-аматор. Гэта уже другий інцидент за короткий час на предприємстві. Раніше повідомлялося про ще одну гибель робочого на іншому рудніку «Беларусь-Калі». Де причиною стало розбурення дзвярної железобетонної конструкції під час будівничих робіт, що привело так само до потерпілих. Офіційні влади і підприємства раніше повідомляли про розслідування обставин здарення, зв'язаних з порушеннями техніки безпеки і технологічних процесів. У Гацьках каля Бельск-Подляського 21 червня відкриється вистава, присвячена 60-годдю археологічних дослідванняў одного з найважніших помніков раннього середньовіччя на Подляшчы. Про значення вистави розповідає організатор-археолог Дарыш Краснодемский.
5: Pachaczki. Bardzo było problem, ponieważ w tym miejscu osadnictwo trwało od V wieku przed naszą erą. Więc właściwie mamy ślady sprzed 2500 lat i osadnicy tam wracali wielokrotnie. Natomiast coś takiego naprawdę wyjątkowego, jeśli chodzi o Chaczki, to odkrycie osady i najprawdopodobniej miejsca, w którym składano zmarłych z początków czasów słowiańskich.
3: Вистава відкриється 21 червня у Гатьках і стане однією з головних подій юбілейного року, присвяченого дослідженням цього археологічного пам'ятника. Навідувальники зможуть побачити виніки шматгодової праці науковців, археологічні знаходки і довідатися про історію поселища, яке відіграло важливу роль у ранній історії регіону. Початок о 13 годині. Більше новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згадування.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сонечная раніца, днём крыху воблакаў абяцаюць сіноптыкі, але без ападкаў. І максімальна днём 25 да 26 градусаў цяпла, вецер заходні, паўночна-заходні, 2 ў парывах да 5 метраў за секунду, атмасферны ціск вышэй за норму. Вечарам і ноччу невялікая воблачнасць, ападкі не чакаюцца, тэмпература плюс 18 градусаў вечарам, 12 ноччу, 11 цяпла на раніцу ў суботу.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо «ФМ».

0: радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Агляд преси. Що цікавого можемо прочитати у білостоцькій Ніві?
3: 10 червня у Білостоку пройшла зустріча з білими політв'язнями, одним з лідерів Союзу поляків у Білорусі Андрієм Пачобутом, який був визволений 28 красавіка, дякуючи сумісним намаганням польського і американського боків. Змог він приїхати у Білосток, город, який уже шмат годів з'являється партнером його родного города Городні. Білосток так само став другим домом для його сябров і знайомих з Городні і Дінської області. Каля 25 числа кожного місяця вони збиралися на площу Яна Павла II, каля помніка Айцу Єжи Попелушку, де був усталюваний куб з виявою Андрія Пачобута і Анжеліки Борис. Про білостоцьку зустрічу з Андрієм Пачобутом прочитаємо у артикулі Міхала Іванюка. Про криночку на Гайнаущині відають не тільки православні вірники, які масово навідують у період Святої Тройці і у інші літні дні святої місце у Біловіській пущині подальок Гайнаўкі. Збудована там пригожая церква святих братів мучеників Макавіяў, маті їх Саламії, наставника Єліазара і часовня каля криниці, з якої люди набирають з колодзежа освячоную у час святкавання у ваду, у якої для лечебные властивости. Після богослужбов, які відбуваються на третій день Святої Тройці у Криночці, гайнавяне відпочивають у особливо святочним настрої. Уже много годов у Пушанской Гайнауці організується одноіменне со святим місцем білоруський фест Криночка, під час якого виступають ліпші білоруські колективи. Про сьогоднішню Криночку прочитаємо репортажі Олексія Мороза. У свою чергу Міхал Іванюк навідав фестиваль «Сонця грає» ладжане фондам Тутака, який став постійним елементом музичного календара Білосточчини. З моменту свого створення фестиваль імкнеться одрадити і просувати традиційні білоруські музичні і танцювальні форми у їх аутентичному вигляді, про що свідчили стародавні в'язкові музики, співаки і танцори у сільській місцовості гади тому, коли співи були часткою повсякденного і ритуального життя. Найбільш важливо, що фестиваль підкреслює мінімалізм, але в той же час адлюструває повну справжність музичних форм, створених годами чи навіть стагоддями нашими предками. Сьогодні фестиваль «Сонце грає» відбувався і у Білостоку, і у вісці Вілюки, що вміє дубіче церковне на Гайнаущині. Більш подробно про сьогоднішній фестиваль «Сонце грає» прочитаємо у найновейшим номере Ніве. У номере прочитаємо так само про фестиваль ткацтва «Подляски і сплятінні». У Білостоку пройшла ткацька вистава, ладжана Подляським інститутом культури. Гэта не просто експозиція стародавніх речаў з куфраў, гэта простора, дзе мінулае вельмі тонка і сміла пераплятаецца з сучаснасцю. Выставу «Фотасплёты» у Білостоку адведаў Уладзімір Раманович. Чаго даведаўся ад майстроў і удзельнікаў, прачытаем у найнавейшым.

0: Тарасовичем «Номари Ніви». У свою чергу Владимир Орлов пропонує черговий уривок своєї найновішої книги «Айчина 3» від БНР до Республіки Білорусь. Гетим разом мої юні читачі ви довідаєтеся про страшнія у айчинної історії 30-ї гади минулого стагодзя. Тоді большевицьке керівництво на чолі з кривавим тираном Сталіном скинуло маски, і люди побачили саправдні твар тих, хто хлусливо обіцяв народам Совєтського Союзу свободне заможне життя і хотів здійснити сусвітну пролетарську революцію, каби запанувати по всій планеті. На щастя, такі плани не здійснилися, але злочинний сталінський режим забрав житті многих мільйонів жихаров своєї імперії. Нашим дослідчикам закритий шлях у архіви Комітету Держбезпеки, де заховуються тогочасні документи. Тому історики оцінюють кількість тих, хто потерпів у Білорусі від репресій, тільки приблизно. Але у їх отримується жудасна лічба – до 1,5 мільйона чоловік, пише Владимир Орлов. У найновішем номері «Ніви» можемо так само прочитати оповідання Міхала Талєра «Володькові голуби» від Мирослави Лукши. Довідаємося про майстра Толіка, який не був ні багатим чоловіком, ні великим начальником, але віддали його усюди. І у малої вісці каля ріки Нарви, і у посілищах під Пуштою, і на дорозі у Білосток. Бо Толік умів робити таку кухонну меблю, що господині тільки руками розводили від захоплення. Білосточина здавна була краєм шматликих вісок і хуторів, де люди шанували працю і добру господарку. У свою чергу Уршуля Шубзда відвідала відпуст на Антонія у Яловці, а Ян Катилушецький пише про дуби у Білвєцькій пущі і розсекретить, де цвітуть ландиші і де можна збирати бетки на дубах. Запрошую до лектури.
1: Огляд преси. Белостоцька Ніва. Білоруська радіорація пропонує. Репортаж на Білоруській радіорація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14:10. Програма повторяється вечором у 20:30, а так само наступного дня у 9:30. У Білорусі на одну годину пізніше.
2: Радіорація.
3: А что в ближайших новинах на Радио Рация? Обвещено про снятие блокады Зармузского пролива. Российский суд спогнал 2 миллиона долларов с белорусского металлургичного завода. Сегодня исполняется 102 года с дня рождения Василя Быкова. Больше скажет Анжелика Ляльковская, прикладно про 4,5 минуты.

0: Якія поступають кожен день, і на сьогодні, ну напевно, 90%, а може і більше тих грошей, це те, що дають туристи. Ось туристи, які приїжджають у Барселону, вони там покупають квіток. Він коштує от зараз там майже 130 євро найтанніший. І ось усі ці гроші вони йдуть ну, у фонд будівлі. Коли зараз все добре, то що буде про год, про 5 років, ми цього не ведаємо. Да, бо ось у нас була там пандемія ковіду, і 2 роки все це було спинено, тому що не було туристів. У них було грошей, і 2 роки просто будівництво стояло. Так, это как був там ще економічний кризис у 2009 році. Що буде про год, про 5, про 10, ми не ведаємо. Тому ось так 100% сказати, що ось ми добудуємо ось тоді і тоді, ніхто не може. Тому що нема усієї суми. І ось, не глядячи на все це, періодично з'являється ось гэта новина, що Саграда Фамілія ось-ось буде добудована. Саме таке цікаве, що це розповсюджують періодично ну, некі такі серйозні, великі меди. Ось там пару годин тому я навіть писав там у всіх своїх соціальних сетках, ось у мене скриншоти там BBC, CNN, Reuters, вони всі написали, що Саграда Фамілія там to be completed буде добудована у 2026 році.
1: Я так само вельми добре пам'ятаю ту дату 2026 год. Яна була вельми розповсюджена, усі казали про те, що 2026 год це завершення будівництва Саграда Фамілії. Зараз ти кажеш про 36 год, уже 10 років з'явилося
0: до такого. Ну, так, ні, там була мара про 26, бо 26-й це такий важний год, бо це ось 100 років з моменту смерті Антоні Гауді, архітектора. Справді, я пам'ятаю, коли я ще тільки приїхав у Барселону 20 років тому, усі казали, що ось є така мара до 26-го року добудувати, але вона вельми хутко, ця мара, ну, зникла. Стало зрозуміло, що це немогчимо, і ось так. І зараз ми у 26-му році добудували ось цю самую високую вежу.
1: Власне кажучи, вежа Ісуса Христа 172,5 метри, і якби усе так само пишуть про те, що у Європі і увогуле у світі це найвисокий релігійний будинок.
0: Принамсі, найвисокий християнський храм. Я не веду, що там з мечетами чи там з іншими релігійними будинками, але ось у християнському світі це найвищий будинок на сьогодні. Так, він там з розміром у яких там 10 метрів вищий за Ульмський собор у Німеччині.
1: Було вельми принципово, скажімо так, освятить. І умовно кажучи, тут отримлюється ось до 2026 году хотя бы было принципово освятить вот эту головную вежу, бо я так розумію, самая головная, самая прихожая, самая могутная и самая высокая.
0: Ну так, это был важный момент, потому что, ну, когда стало зрозуміло, что до 26 года всю эту будовлю завершить не отрывается, то, ну, ось хотя бы что-то, хотя бы нечто, хотя бы ось центральную вежу урочисто будем отчинять, освячать, это был важный момент. Так.
1: Как выглядала Барселона в эти дни визиту папы? Ведомо справа, что навод продавали вось гэтыя фігуркі вядомыя барселонскія з папам, і напэўна было не прайсці, не праехаць, ці ўсё ж такі спакойна больш-менш было.
0: Ну, зараз мы будзем рабіць сеанс, гэта сказаць, развенчвання міфаў. Таму што я шчыра скажу, звонку ўсё гэта выглядала нашмат прыгажэй, так манументальней і магутней, чым насамрэч было ў Барселоне. Это вельмі важна разумець. Это вельмі важна разумець, таму таксама гэта дае адказ на пытанне, чаму Саграда Фамілія гэтулькі часу будуецца. Калі так вельмі проста адказаць, таму што гораду яна не патрэбна. Вось гэта з'ява Саграда Фамілії, якая сёння ўваходзіць там у топ, не ведаю, там топ 5 ці там топ 10 манументаў свету, самых папулярных, самых дзе найбольш турыстаў прыязджае, прыходзіць паглядзець. Гэта ўсё больш накіравана да свету, чым да Барселоны. Саграда Фамілія, яна барселонцамі не ўспрымаецца як нешта пазітыўнае. Калі б мы сёння запытали там, не ведаю, у сотні барселонцаў, што яны думаюць пра Саграда Фамілію, то, напэўна, 90 сотні сказалі б, ну, давайте там на яе месцы пабудуем некую там паліклініку, дзіцячы садок, там нешта такое карыснае, нешта, што вось будзе простым людзям карысць прыносіць, так неяк. І вось гэта цырымонія, яе адкрыцця, яна такая была цікавая, яна вельмі прыгожая ў медыя, яна зрабіла, ну, насамрэч вельмі шмат такога медыйнага эфекту ў свеце, але ў Барселоне ўсё было насамрэч вельмі вельмі, вельмі стипла, людей было не вельмі шмат. Вот в этом велизарная розница с Мадридом. Визит папы Леона у Мадрид, и он выкликал на шмат больше уваги, пришло на шмат больше людей. Там, на самом деле, были просто сотни тысяч людей у всех этих церемониях примали удел. Але медийно выстрелила менавіта Барселона, и это вельмі типово. Барселона умеет себе продать, она умеет створить такую выспрыгожую картинку. Вот в этом эффект

0: Барселоны. Ми хочемо зрозуміти, що було в Барселоні, то треба зрозуміти, що вся ця картинка, вона медійна, вона трохи скажає реальність, скажімо так.
1: Потлумаш, будь ласка, мені подробязній ось гэте усприйняття барселонцями Саграда Фамілія, бо відома справа, що я так само звонку гляжу на гэте, і мені здається, що ну, Барселона найперше асоціюється з Саградою Фамілією, а некоторі навіть люди кажуть, що і може нема сенсу у Барселону їдуть тільки для того, щоб побачити Саграда Фамілія. Бо коли б не Саграда Фамілія, то може б і не варто було б у той город увогуле їхати. Ну, я насамперед вельми люблю Барселону, але чув таке міркування від одної дівчини, яка сказала, що поводлі яє Барселона переоцінений город, а ось коли б не Саграда Фамілія, то увогуле вона більше туди не поїхала. Ну, в сенсі, увогуле б не поїхала.
0: Я б з цієї дівчини, звісно, поспрачався. Барселона – це абсолютно не тільки Саграда Фамілія, це вельми унікальний такий набор факторів.
1: Я так само довго спрачався.
0: Абсолютно унікальним, бо тут є насамперед вельми різні речі, це і архітектура, це і клімат, це там і гастрономія, і культура, і яка там самобутність така каталонська, ну, доволі унікальна насамперед. Але так, Саграда Фамілія це вельми моцний такий туристичний магніт, у нас символ міста, це абсолютно, ну, з цим не треба, немає сенсу сперечатися, це просто так. Сприйняття Саграда Фамілії Барселони, воно абсолютно не таке. Але тут ми закриваємо вельми так вельми цікаву тему, бо, ну, по-перше, треба сказати, що Барселона і туризм – це тема неоднозначна. Барселона, як город, вельми туристичний, і він відчуває на собі в тим ліку негативні моменти, які має масовий туризм. Да, у нас, коли я не помиляюсь, у нас зараз найвища кількість туристів per capita, ну, там, на душу насильництва у Європі, максимум, там тільки Венеція може конкурувати з великих городів. Ми не беремо там ніякі там весочки туристичні, де там 200 чоловік живе, але ось у Барселоні менше 2 мільйони насильників, і там під 20 мільйонів туристів у год. Це вельми шмат, і тому для більшості барселонців, які нічого напрямую не отримовують від цього туризму, ну, ось я гід, я живу за рахунок туристів, але таких, як я, вельми не шмат, це там, може, 1% з населення Барселони. І вони це бачать абсолютно інакше. Їх це, ну, не з'являється чимось таким корисним. Це перший момент. Інший момент – це те, що Барселона сьогодні – це абсолютно нерелігійний город. І більш за то, і вона почала становитися ось гэтым абсолютно нерелігійним городом тих самих 150 років тому, коли з'являвся проєкт Саграда Фамілії. І сам гэты проєкт, ён, можна сказати, менавіта ось з гэтай нагоди і з'являється. Бо Саграда Фамілія – это храм, який будується, каб змяніць адносіни города до релігії. Коли ось город став становитися такой сусветной столицей розних там анархістських, десоціалістичних рухів, католічна частка города, яны сказали, нам треба нешта з гэтым зрабіць, треба спыніць гэты процес і звернуть його, каб город знову став християнським, католіцьким. І ось так з'являється проект Саграда Фамілія. Це храм, який будується на ахвяруванні, каб город просто знову став християнською столицею. Проблема в тим, що гэта люди, які його почали, гэты проект, город їх не підтримав ніколи. Тому і ахвяруванню було вельми мало, і тому гэты проект ось так довго і будується. Коли б город гэта підтримав, усе було готово вже абсолютно там давним-давно. Але гэтай підтримки нема. Нема ахвяруванню. Надворот, були протести, були спроби знищити гэты проект. У 1936 годі, коли ось починається громадянська війна у Іспанії, анархісти знову-таки роблять такі рейд супроць церкву і там костелу Барселони. І проект Гауді просто зникає, його спалили, його, можна сказати, розбурили в випадку ось гэтага анархістського рейду супроць тим ліку Саграда Фамілії. І ось так усю історію гэта церква будується супер усю логіці звіття Барселони. Це абсолютно така аномалія, можна сказати. І гэта мене цікаве. Город розвивається як такий абсолютно нерелігійний, левий, ліберальний, абсолютно не католіцький, не християнський город, але одночасово з гэтым, гэта апошній город у Європі, який ось будує великий костел, велику церкву. Ось гэта цікаво.
1: Нагадаю, почали будувати офіційно 19 сакавіка у 1882 годі. Праз год до будівництва долучився Антоніо Гаудзі. Храм Святой Сім'ї у Барселоні – туристична візитовка города. Її освятив папа Лео XIV під час шестидзённага апостольського візиту у Іспанію, який протягувався з 6 по 12 червня. Сьогодні на кадрах ми ставимо коробку і так само запрошую заходити на нашу сторонку у інтернеті Раціаком. Там більше новин у народній мові. У Білорусі сторонка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM Просторі, ди на сайті. До нової зустрічі. Улад Гриневський. Бережіть себе.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Жуешь, як дае народ, як сталі песні гневы болі.

0: Вісні. Сім'ятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
3: З архіва Ніви.
4: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 21 кастричника 1973 года. У Більську Подляшським на вулиці Бранская Шаша у домі номер 202 живе Людмила Конахович. Год 17. На 9 гектарах веде на господарку. По всяких правилах можна назвати її справжнім господаром. Яна сама запрягає пару коней і одноламішним плугом аре свою калонію. Коли треба косити, вона сідає на косилку і косить. А коли прийде пора жати жита чи пшеницю, вона до косилки дочепляє спеціальну жнівну приладу і робота йде якнайлепш. Крихо їй допомагає її хворої маці. Вона управляється у кухні, варить обіди, доглядає курей. Одним словом, сочить за парадком у хаті. Коли поглядеть на калонію Людмили, тут переважна жита, ячмінь, крихо пшениці, авьоз, бульба, бруква, льон, дині, мішанка трав, а на щирим п'яску, як лес, росте кормовая бульба, топінамбур, на пашу для хатньої живьоли. Усюди чисто, нема пустозілля, немає гети господар довгої у податках, тримає три дойні корови, троє цялят, 10 поросят і 3 расові овечки. Гетай адважній дівчині повинен допомогти крыху тяжкой праці на землі і ЗТСМВУ, зв'яз соціалістичної молоді в'язкової. А у чим може бути перша допомога? Перш за все їй потрібен двухлямежний конний плуг, затим потрібна допомога у загосподаруванні поля. Треба дати їй можливість докупити ще некілька штук овечок, бо тут є усі умови для їх годовлі. Є так само матеріал, тільки треба обгородити панадворок. Праця цієї дівчини, її господарка повинна зацікавитися і сільськогосподарча служба. Існують тут усі умови для того, щоб заложити показальні палетки, бо калонія дівчини лежить при самій шаші Більськ-Бранськ. Написал Нестор Перовой. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, я выписываю регулярно Ниву и завсёды читаю твои парады. Раиш ты многим девчатам и хлопцам у их хлопотах, тому и я звертаюся до тебе за парадой. Мне амаль 18 год, вучуся в техникуме. На каникулах я была на вёсце, бо там живут мои батьки. Там на забаве я познайомилася с хлопцем суседней вёски. Гриша пристойный и богатый, ды один у батьков, але на много старейше за мене. Після того, ён ще некілька разів навідав мене у батьків. Говорив, що хоче со мною жаніться. Батькам вельми сподобався, і вони згодні видати мене за його замуж. Я ведаю, що ён один, а у нас сім'я велика, і живемо ми небагато. Говорять, каб я кидала школу, і як сповниться мені 18 год, виходила за його замуж. Але, серцейка, я маю іншого хлопця, Толіка. Він молодий, такий, як і я. Вучимося в одній школі. Мені він вельми подобається, і ми кохаємо один другого. Толік говорив, що як закінчимо школу, то поженімося. Але батьки наговорюють, щоб виходила я за Гришу. Парай, серцейка, що мені робити? Марися з Дубровщини. Отказ, серцейка. Марися, спочатку закінч школу, гета необхідна, ти ж стільки вчилася і до кінця вже не так далеко. Вучоба тепер потрібна не тільки у городі, але необхідна я наїм молодим господарам. Замуж спішатися нема чого. Здивляюся, що батьки до гета тебе намовляють. Відать, гета ще вплив давньої минувщини, коли люди на вьосці жили бідно і багаття було для їх справи найважнішої. А тепер твоя будучиня, твоє багаття гета вучоба. Закінчиш школу, будеш працювати і тоді зможеш уложити своє життя як сама захочеш. Ці вийдзеш за Толіка, пакуль што цяжка сказаць. Калі ваша каханне вытрымае пробу часу, дык у будучыні ніхто вам не перашкодзіць рэалізаваць свае пакуль яшчэ дзіцячыя мары. Сэрцайка.
4: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: рации.
1: Вот это все про Америку. И он был заправдан от белорусской интеллигенции, заправдан украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Радио Рація.
1: Грузинська гостеприймальня демонструє сміновіто батумських білорусів.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Еўразвяз падрыхтуе 21-й пакет санкцый супраць Расіі. Сёння спаўняецца 102 гады са дня нараджэння Васіля Быкава. У Вільні адбудзецца традыцыйнае беларускае свята купалі.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Украина и Соединенные Штаты Америки обмерковывают сценарий спинения огню по линию фронту, поведомляя выдание «Экономиста» со посылкой на свои границы. По поводу публикации контакты помеж Киевом и Вашингтоном теперь отбываются штодзённо, а так само обновились неофициальные контакты с Россией. Сярод обмеркованных идей двухэтапное спинение огню с початку обмежевания боевых деяний по обудва баки линии фронта, а затем переход до более широкого погоднения. Один из украинских чиновников, на якого спосылается выдание, что Россия наурад ці пойдзе на реальные кроки до кастрычника и может спробовать затягнуть перамовы до весны, разлічваючи на зимние морозы и удары по энергетике Украины. Европейский союз упершыню принял решение подолжить санкции супраць России одразу на год, а не на 6 месяцев, как гэта рабилася раней. Решение было узгоднено на саммите в Брюсселе и поводле звестак немецкой хвали связано с отсутностью вето с боку Венгрии, якая раней неодноразово блоковала подобные меры. А кроме того, усе 27 краин Евразвязу упершыню с конца 2024 года подтримали суместную декларацию по войне России супраць Украины. У ей говорится про намер ЕС узмацнить тиск на Россию и скоротить є доходи від експорту енергоресурсів, у тим ліку праз обмежування у дочиненні до так званого тіньового флоту. А так само розмови йде про підрихтовку 21-го пакета санкцій супраць Росії. Сьогодні сповняється 102 гади з дня народження народного письменника Білорусі Василя Быкова, чия творчість лічиться одною з ключових у формуванні білоруської літературної ідентичності і есенсуванні морального вибору чоловіка. Письменник і видавець Змітір Вішню означає, що Быков застається сумлінням нації і автором, який, на його думку, не зрадив би своїм принципам і залишився вірним демократичним і європейським каштовностям.
4: Василь Быков не пішов на компроміс з дійсною владою. Їхав за межу, то я би Василь Быков писал теперь. Я думаю, что он так бы и писал. Это выникает из его книги «Долгая дорога до дому», где он переасенсовал это советское минулое. Мы бачим, как бы, письменника, как раз европейского, целком демократичного, говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
3: Письменница з Нової Зеландії Вольга Костюк у свою чергу підкреслює, що Быков у різних історичних умовах робив все можливе, щоб заховати сутність своїх творів і щоб його ідеї доходили до читача.
5: «Довгая дорога додому» Василя Быкова. Збираю гэтую книгу. Рассказывая про то, какие проблемы у него были с друкованием некоторых творов, и как он эти творы там заменял, нечто там прибирал. Советская цензура не позволяла ему друковаться. И сам перекладал на российскую мову, как этот твор вышел у часописа «Новый мир» Твардовского.
3: Творчасть Василя Быкова і сьогодні розглядається як один з найважніших прикладів білоруської літератури про війну, моральний вибір і відказність чоловіка перед історією. І праз більш чим стагоддя після народження автора його спадщина застається предметом асенсування і дискусій у сучасному білоруському громадстві. Сьогодні у Центрі білоруської солідарності у Варшаві відбудеться творча зустріча з видавцом і засновальником білоруської інтернет-бібліотеки «Комунікат» Ярославом Іванюком. Під час зустрічі поговорять про життєвий шлях спадара Ярослава, людей, які попливали на його, а так само про те, що допомагає заставатися вірним своїй справі у складані часи. Зустріча пройде у неформальній атмосфері, увоход вольний. Початок о 18-й годині. У Вільні 24 червня о 5-й годині вечора відбудеться традиційне білоруське свято купалі на березі Вілі. Міроприємства ладять білоруський клуб «Сябрина» і творче об'єднання «Білоруський цуд». Традиція святкування купалі у гэтым місці відома з 1911 года і була одновлена праз стагоддя у 2013 годі. У програмі виступи гуртов «Барана» і «Ойра», плетіння вянкоў, пошуки папараць кветкі, білоруські танці і купальський крупнік. Удзел бясплатны, організатори рекомендують брать кудри и ежу для пикника. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз...
6: надвор'я.
2: Сьогодні у день на белорусско-польском помежжі змінлівая хмарность, істотних опадков не чакається, температура повітря от 22 до 25 тепла, ветер полночно-заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норму. Вітаю, шановные, пятница сьогодні на календарі 19 червня. Як завжди, не глядя ні на що, доброго дня, доброго настрою, да і доброго здоров'я, бо завжди спотребиться. Зичу вам я, Олесь Дубовец. Запрошаю черговую музычную информационную годину на хвалях белорусского радио рация. Тут браты Гадюкины, New Order, Happy Sat, Akuta, Coldplay, да и иншия. Не у забаве, а некоторые нагоды этого дня, коли вам пятницы недостатково, коли ласка. Ну а потом, недзя на 20-й хвилине, тут и знову рация у подорожжа, где были, да и что бачили наши корреспонденты.
6: Радио рация. Первое трансграничное радио FM.

0: редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рацію.

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорація. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўнае

0: «Украинскую призму». Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Парламентские выборы у Армении, которые прошли крыху меньше за пару тыдню тому, принесли перемогу правящей до этого часу партии «Громадянская домова» на чале с действующим премьер-министром Николом Пашиняном. А пошним часом его внешнеполитическая позиция однозначно не пророссийская, и это вельми зауважно. Причем зауважно у Кремля, який одразу после выборов заявил об их несправедливости. Об тем, что передвызначило такие выники армянских выборов, я как это отбилося и, магчыма, адаб'ецца в будущем на политичные процессы на постсоветской, а так само каля кавказской просторы, мы сегодня размовляем с экспертом программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Михайлом Синоюком. Добрый день, Михаил.
2: Витаю.
1: Партия Пашиняна, «Громадянская домова», хоть и стала пераможцем выборов, однако уже не мая той колькости мест у парламенте, як дагэтуль. Зараз стало 64, а тады было на 7 больше. Значную колькость мест, а докладней 29, узял новый блок партии «Моцная Армения» российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна. Про что сведчить однозначный поспех гэтага блоку и накольки такая ситуация обтяжарить «Громадянской домове» проведение про парламент своей политики.
2: Насамперед, партія Пашиняна, громадянська угода, це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр, тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії, тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі, власне, правління з'явилася якась частка людей, яка незадоволена результатами цього правління.
1: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карапетяна, об чим свідчить?
2: Це свідчить про те, що, дивіться, в Арменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Вірменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегменти, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, ну, мовно, проросійський. Євразійський, проросійський, його можна там по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
1: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Армению», за цей блок партії.
2: Безумовно. Просто раніше, на минулих виборах, питання вибору шляху свого глобального в вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої подобання.
1: А ці не відіграла тут ніяку роль ось тої, що з Росії приїжджали армяне, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах і магчыма проголосовать ось менавіта за проросійський шлях развіття.
2: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але, ну, я не думаю, що не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що, ладно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це там перевищує 10% загальної кількості набраних голосів сильної Вірменії.
1: Тому визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало.
2: Ні, це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
1: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. При ім Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили оттуль виїхати, поселитися уже у Арменії. Але, тим не менш, ён користається великою популярністю у насельництва. Як би ви могли потлумачити феномен Пашиняна?
2: Щодо Другої Карабахської війни, ми маємо розуміти, що це не, так би мовити, заслуга Пашиняна, тому що причини поразки в Другій Карабахській війні – це системні проблеми в армії і загалом в управлінні державою. Це проблеми, які були започатковані і розвинені не при Пашиняні, і він, якщо не помиляюсь, в 16-му році прийшов до влади, то за 3-4 роки ці системні проблеми так з наскокою не вирішити. Це перше. По-друге, щодо феномену Пашиняна. Дивіться, в травні 2021 року, тобто це вже після Другої Карабахської війни, мені пощасливилось побувати в Вірменії, поспілкуватися з місцевим населенням. І я помітив, по-перше, дуже чітку таку тенденцію до того, як Азербайджан пішов у свій контрольний наступ, коли вже остаточно вони ліквідували Нагорно-Карабахську республіку. Вже тоді були, особливо серед населення в Єревані, сильні антиросійські настрої, не те, щоб антиросійські настрої, але була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такий, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід. І має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, да, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
1: Ми вже казали про те, що від Росії відсовується Арменія, і це було заважено перед виборами, і дрейфує у бок європейського зв'язу. Ви вже упомянули про те, що армяни полишили себе кинутими, якраз ось у гэтым супрацьстаянні з Азербайджаном. А ці гэтая бездзейнасць сіл АДКБ, ну, гэта по сутності російські миротворці у двукосях, визначила такий тренд ось відсовування від Росії. І ці може він бути поспіховим, зважаючи на те, що у Арменії, а менавіта у Гюмри, присутнічає російська військова база?
2: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Ведь нам розповідали, що ми браття, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність ОДКБ стала швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перший – Європейський Союз, що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пресування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують. Якою вже сучасна вірменська молодь, і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу, цю пропозицію, тим, що вони корумпують еліти. вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
1: Що дотично російської військової бази у Гімри? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона застанеться? І коли вона застанеться, який гэта вплив вона каже на армянську політику?
2: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав, здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
1: Перед виборами, ну і вже після Росія почала і працює гэту діяльність на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчыма повне замяшення армяно-російських економічних стосунків економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
2: Так, Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, Вірменії. Європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
1: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію Арменії, каб змінити владу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це можливо відбудеться?
2: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
1: А апошнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтымі країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
2: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменського, азербайджанського газу в Європу. Насамперед, туркменського. Там його багато, і він там дуже дешевий. Європейський Союз зацікавлений в цьому газі. Ми бачили Кая Калас, минулому році їздила на Туркменістан, в Ашхабад, де вела прямі переговори з місцевим лідером. І, відповідно, в чому полягала проблема? В тому, що через конфлікт з Вірменією, ми знаємо, що Азербайджан розділений на дві частини, у нього є анклав під назва Нахічевань, який розділений Зангізуром, це регіон Вірменії. Налагодити нормальний зв'язок можна було тільки через Іран, з яким Азербайджан в дуже, дуже складних відносинах. Відповідно, єдиний шлях нормально комунікувати з Нахічеванням і, відповідно, прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер, коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення Великого Азербайджану з Нахичеванням, а звідти Туреччина, Туреччина – Європа. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Речак навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони будуть розвивати цю співпрацю, і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати. Або вони йдуть під крило Росії.
1: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії ось з цими її сусідями?
2: Да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря. У неї дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією і Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною, тому безальтернативно.
1: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть не зважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться російська партія «Грузинська мара». Коли це справді так є, Росія страчує свій вплив, як це може відбитися на всій постсовєтській просторі?
2: Ну, те, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як це звичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади, коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми – це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, це її майбутнє в найближчі там, 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
1: Виказування Пашиняна і інших армянських політиків відносно політики білоруського диктатора перед виборами були доволі різкі. А приїзд у Єреван Світлани Тихановської вогулі показав, з ким армянські влади можуть мати справи. Чому, на ваш погляд, я маю на увазі армянські влади, вибрали таку лінію поводин дотично офіційного Мінську?
2: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріш за все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком, да? Тобто він як мінімум його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію, це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
1: Тим не менш, Брюссель навряд чи вимагав від того ж Пашиняна чи інших армянських політиків таких різких, можна сказати, випадів у адрес білоруського диктатора. Може, тут нейкая самастойная нотка таксама гучала ў гэтых всіх палеміках забочных?
2: Дивіться, я коли сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Ні, можливо, да, я не виключаю, що це може бути, і скоріш за все це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
0: Праз українською призму.
3: Білоруська радіорація. Рація.com

0: день с грацией.
1: Я нагадаю, сьогодні 19 день червня, п'ятниця. Грає інформаційно-музичний ефір. Працягується на хвалі білоруського радіо «Рація». Після такого трагічного здарення з'явилася заборона на приватні поїздки, організовані групи за межу без наявності відповідного дозволу. На Бранщині автобус, який перевозив білоруських дітей на відпочинок у російський Геленджик, потрапив дрон. Некілька дітей поранені, жінка, яка супроводжувала автобус, загинула. Які будуть наступства такого трагічного здарення, про гэта харванський активіст, який у 2014 році активно займався організацією дедоставкою гуманітарних грузів для мирних жихарів і українських військовців у зоні АТО на Донбасі Андрій Стрижак. З ним гутерить Юлія Сівець.
2: Гость рації.
3: Добрий день, поважаний слухачі. В гостях у нас сьогодні громадський активіст Андрій Стрижак. Добрий день.
4: Добрий день.
3: Сьогодні ми порозмовляємо на таку тему. У Бранській області дрон трапив у автобус, який перевозив речицьких футболістів на відпочинок у Геленджик. У виніку чого ранення тримали діти, загинула жінчина, яка супроводжала дітей. Одразу питання, тому що зустріла до зміркування. В Лоєві ведали про війну, а в Речиці не ведали, видать. Ось як ти думаєш, в Білорусі вогулі ведають про війну, чи немає відчування, что война идет, на твою думку?
4: Улічуючи те, що Речиця – це територія, яка знаходиться маль там же, де і Лоїв, і у Речиці була історія з прильотом дрона, який у приватному секторі просто упав і був потім вивезений силовиками, то ясно, що все розуміється, все бачить. У 22-му році і Речиця, і Хойники, і Лоїв – це були території, з яких у тим ліку і ажицявлялися наступальні дії російського війська, так що це все існує. Є інша ситуація і інший ракурс і розрез. У чоловіка є специфіка. Він не хоче бачити весь час дрібні новини і відгороджується від них, навіть коли вони приходять просто в його будинок і грукаються у двері. Люди спробують жити своїм старим життям, люди спробують ніяк уладкуватися у цій новій реальності, в якій війна фактично вже на порозі у Білорусі. І я думаю, що це зв'язано з ось цими околичностями. І коли чоловік трапляє в ось таку шеру зону сприйняття реальності, часом він просто неадекватно оцінює ті ризики, в яких він може знаходитися. Це я бачу, наприклад, по своїм досвіді праці на Донбасі, коли документуєш воєнні злочинці, прильоти у доми, забойство мирних жихарів, і ти бачиш, що на цій же самій вулиці, по якій увесь час іде обстріл, живуть люди, спробують садити грядки, не ведаю, там, сидіти на лавочці перед домом. І у тебе в голові питання, як ви це робите? А робите не це простое, що це їх одине життя, якою вони живуть, і вони просто відгороджуються від ніяких негативних моментів, від ніякої потенційної погрози, яка у них є, вони її просто спробують не зауважати. Так що і у Лоєві, і у Речиці, і у Гомелі докладно бачать війну, чують ці дрони, які літають над головами. І це та реальність, в якій живуть люди, але вони її відмовляються, на мою думку.
3: Коли здараються нечто, якісь трагедії, громадство любить шукати винуватих, і ось одна з їх на кон того, чи варто було батькам відправляти на відпочинок, так? Тому що не тільки в Геленджик відправляють, і в Туапсе в цьому році збиралися відправляти, і в Артек возять дітей. Наскільки в Ухолі це відказно відправляти дітей у Росію тепер на відпочинок?
4: Ось на кон того, що як коли вже здарилося, тоді починають шукати відказних. Це так само ще один з вельми таких важних істотних механізмів чоловічої психіки, бо він дозволяє зняти відказність себе. Бо кожен з батьків, який пред'являє питання до чиновників, або до керівця, або до туристичної фірми, яка везла цих дітей, вони весь час кажуть, чому не вибрали інший маршрут, чому той, чому все. Але ось абсолютно правильно було зададене питання, чи ввогулі адекватно відправляти дітей у такі місця. Справа в тим, що один аспект, який ми вже огучили на кон того, що люди відгороджуються від негатива, другий аспект – це те, що люди живуть у російській інформаційній просторі. А у цій просторі, просто не ведаю, там пару тижнів уже паде Київ, Зеленський наркоман, який нічого не контролює, Захід не хоче підтримувати Україну, і у людей є таке ураження, що ці факти про нанесені удари по Туапсе і по інших нафтоперепрацьовуючих заводах і по інфраструктурі, і вони підтверджені з українського боку пропаганди, що насамперед не все так дрянно, що немає ось цих велізарних проблем, що можна поїхати відпочнути, що все це просто некая пропагандыстская кампанія, якая ачарняе Расію. Частка людзей менавіта так і думае, тыя, хто падтрымліваюць Расію. Частка беларусаў, яны просто жывуць, як жывецца. Гэта абсалютна заўсёды так было, і людзі спрабуюць неяк там проскочить поміж гэтымі кропелькамі дажджу, які ідзе весь час. І для іх гэта просто магчымасць. Ну, паедзе дзіцёнак дзесьці там аздаравіцца. Ну, Геленджык, гэта ж, ну, што там, Расія, дзе там, што? Якая там вайна? Вайна ж в Украіне ідзе. Это причём тут Расія? І у людзей просто нема разумення таго, што вайна ўжо давно мае значна больш шырокі характар. Што і Брянская вобласць, і Краснодарскі край, гэта ўжо фактычна зона баявых дзеянняў. І туды ездзіць дакладна нікому не патрэбна, і дзіцей дакладна туды адправляць не трэба. Іншы разрэз, іншы аспект, што гэта явна было арганізавана спартовай школай. Частка людзей любіць дэлегаваць свае паўнамоцтвы. Дзеці, ну, значыць, нехай школа імі займаецца. Я думаю, што частка бацькоў ўвогуле нават глыбока не ўнікала, куды там, што там яно паедзе, гэтае дзіцё. Таму што, ну, школа арганізавала, значыць, школа адказвае за бяспеку, яны там ўсё прадумалі, і нехай гэта так робіцца. І вось гэтая такая безадказнасць, накладаючаяся на нецікаўнасць ўвогуле тым, што адбываецца навокал, і нежаданнем успрымаць рэальнасць як такую, яна і прыводзіць да таго, што конкретный детенок оказывается в конкретном автобусе, который едет по небезопасной дороге по территории боевых действий.
3: У одного со своих постов в Фейсбуке ты написал, что абсолютно неважно, чьих это был дрон. Можешь потлумачить свою позицию?
4: Война выглядит таким чином, что любая подея, якая на ее отбывается, любая трагедия, забойство, там, атака громадянского населения, и она будет выкористана обо двумя боками на свою корысть. И тому на сегодняшний день усталевать на 100% последовательность действий, причину, якая привела до поражения этого автобуса, амаль не магчыма. Нават калі один из боков будет показывать абсолютно все подрабязные расследования и некие факты, которые они имеют, все равно это не будет восприниматься иншим боком, как доказ. Тому я и кажу, что на сегодняшний день уже не имеет значения, кто конкретно атаковал этот автобус. Бо иде война, идут боевые деяния на этой территории, и идут обстрелы этой трассы. И ясно, что есть и техничные помылки, есть техничные нюансы, такие как дроны с машинным зрением, которые не обирают вовле эту цель так, как люди, что человек может там разглядеть, не ведаю, опошний момент, кто едет в автобусе. Хотя я не ведаю, как это вовле махчима. Я не являюсь оператором дронов и ведаю, что часто бывают такие ситуации, когда громадянский транспорт трапляет под удары, и это обумовлено тем, что, например, российские войски выкористовывают эти автобусы, случайно громадянские автобусы для перевозки войсковцев, тем самым робят их легитимной военной целью. Тут вельми шмат разных аспектов и нюансов. Але вернемся до тезы. Нема значения, чей это дрон. Потому что никто не будет доказывать, разбираться и наказывать тех винных, кто на самом деле это сделал. Не той час, не та ситуация. И вот тут так само мы пересекаемся с белорусской логикой мирного часу. Здарилась трагедия, загинул человек. Пораненные люди. Як так можно не разобраться, не наказать винных? Але винные тут сидят у Кремли. Это те люди, которые развязали войну, которая должится уже 5 годов. И белорусы тут попали под раздачу, потому что опынулись не в том месте, не в той час. Так что тут треба глядеть на эту ситуацию комплексно и разуметь, что у любым выпадку то, что отбылось, будет скористанное обоими боками на свою корысть.
3: Андрей, ты сам походишь из Речицы. Как ты думаешь, насколько город сколыхнуло вот это трагичное здарение?
4: Уличиваючи, что было два автобуса, достатково шмат детей, город не такие великие, каля 70 тысяч населенства, то ясно, что эта история вельми мощно уразила, сколыхнула. Як ты кажаш, горад, і ясна, што шмат хто мае там сваякоў, блізкіх, знаёмых у гэтых аўтобусах, і людзі будуць абмяркоўваць. На мой погляд, тут важна, якія высновы зробяць нашы суайчыннікі з гэтай сітуацыі. Ясна, што грамадства палярызаванае. Тыя, хто падтрымліваюць Расію, будуць і далей падтрымліваць Расію, казаць, што гэта украінскія фашысты забілі чалавека, паранілі дзяцей. Тыя, хто падтрымліваюць Украіну, будуць моўчкі сабе думаць, што ну вось, як бы такая ситуация, не треба было туда вогуль нікому ехать, и вот и отрымалось так, как оно мусило отрыматься рано ці позна. І гэтым людзям як бы іх пазіцыя не будзе змененая, яна моцна не зрухнецца з месца. Самае галоўнае гэта то, як гэтая трагедыя паўплывае на тых людзей, якія вось гэта скрайнікі, якія спрабуюць не разумець і не заўважаць таго, што адбываецца ў свеце. Як яны будуць рэагаваць на гэта? Які бок яны займуць? Займуць яны ўвогуле нейкі бок? Вось гэта добрае пытанне. У любым выпадку тая рэакцыя, якая ўжо пайшла, мы можем заўважыць, што яна ўжо часткова асцёдлываецца, так калі можна так сказаць, дзяржаўнымі структурамі. Той жа Лукашэнка заявіў, што выезды дзяцей цяпер мусіць быць толькі з дазволу дзяржавы. Ну, нібыта дзяржава ўжо цяпер будзе гэтыя маршруты там неяк пралічваць. Але для гэтага мусіў загінуць чалавек, чаму гэта не было зроблена раней. Прынамсі, вось гэтая сітуацыя, яна як бы ставіць пытанне, а ці ўсё так добра? А ці рэальна праўда тое, што кажуць расійскія медыя, што Украіна хутка здасца і всякае такое. Вось я думаю, што гэтыя пытанні яны паўсталі перад нашымі суайчыннікамі і ў рэчыцы ў тым ліку, і вельмі важна тое, як людзі будуць на іх даваць адказ.
3: Пасля гэтай гісторыі пачалі гучаць такія ноткі, што спрабуюць все болей Беларусь уцягнуць у вайну, асабліва загінуў чалавек, параненыя дзеці. Як ты думаеш, у якім будзе развіццё, ці насамрэч атрымаецца гэтым здарэннем цягнуць Беларусь вайну?
4: Тут трэба раздзеліць два стрымы, два трэкі гэтай сітуацыі, гэтай гісторыі, гэтай трагедыі. Першае гэта фактычнае дзеянне, тое, што адбылося, другое гэта як гэта інфармацыйна выкарыстоўваецца. Першае, я вельмі далёкі ад канспіралагічных тэорый пра тое, што вось там сёння Лукашэнка ў інтэрв'ю Эль-Арабіі кажа пра тое, што ён выбачаецца перад Украінай, а заўтра падбіваюць аўтобус. Так гэта не працуе. Будучы блізка знаёмы з ваеннай тэматыкай і з тым, як працуе войска, як працуе ваенная логіка, за такі кароткі час арганізаваць настолькі тонкую аперацыю, у якой ты ведаеш, што за аўтобус, дзе ён едзе, як ён мусіць рухацца, як туды трэба трапіць, ну гэта тое ж самае, што шукаць іголку ў стогі сена. Гэта вайна, гэта велізарныя працэсы, гэта вялікая колькасць людзей, якія мусяць быць задзейнічаныя ў гэтых працэсах, за адзін дзень такое дакладна не рыхтуецца. Другі момант, гэта тое, як гэта цяпер постфактум інфармацыйна выкарыстоўваецца. Ясна, што адразу пачынаецца вось гэтая гісторыя з тым, што Беларусь уцягваюць вайну. Прычым і украінскі, і расійскі бок даюць на гэта упор у сваіх інфармацыйных матэрыялах. Калі мы паглядзім на гістарычную перспектыву, то звычайна у такіх сітуацыях, калі настолькі напружаны момант і настолькі дзяржава не хоча ўступаць у вайну, як у выпадку з Беларусію, пра гэта кажуць не толькі сацыяльныя пытанні і пазіцыя грамадства, але і пазіцыя ўлады дэ-факта, якая ўвесь час прамаўляе пра тое, што мы не пойдзем у гэтую вайну, то гісторыя паказвае і практыка паказвае, што такія інцыдэнты яны не прыводзяць да ўступлення вайны. Гэта было і падчас Другой сусветнай, і падчас іншых войнаў, звычайна гібель грамадзянскага насельніцтва вось таким чином, якая адбылася, і она приводить до обмена дипломатичними нотами, магчыма, неких компенсаций виплат, альбо не, навіть і компенсаций може не бути. І в любому випадку, гэта недостатковая причина для того, каб тепер Беларусь утягнулася в войну. Калі б Беларусь хотіла вступити в войну, конечно, гэтага моменту було б цалкам достатково. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що ні громадство, ні влада не імкнуться стати активними удельниками войны у полном масштабе. Так что я не думаю, что этот инцидент может потягнуть за собой такие наступства.
3: Дякую за размову. В гостях у нас был громадский активист Андрей Стрижак. Гуторку для вас вела Юлия Сівець.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Так само зараз в нашому ефірі працягуємо тему, якою закранули у хитій годині. Інцидент з автобусом у Росії, чергові коментарі. Білоруський політолог Олександр Фрідман зауважає, як спробували якомога хутче зафіксувати одну конкретну версію подію, де який тут політичний контекст.
2: Я щиро кажучи, в цю версію не вірю, бо вона виглядає так трошки конспірологічно, ну, з моєго пункту гледження надумано. І знову ж, ми зараз знаходимося у той ситуації, коли будуть вилучатися з усім різні версії, бо це ситуація, у якій ми, хоча й за усе, правду не довідаємося. Це не та ситуація, у якій можна там подіватися на неке більш-менш незалежне розслідування, бо ті, хто цим розслідуванням будуть займатися, то ті російський бок, ті білоруський. Тут виглядає все ангажовано, і є певні політичні інтереси, є певні політичні розклади. Так що, хоча й за усе, та версія, яка буде в решті-решт пропонована, коли в Гуглі вона буде скоординована, пропонована, то одразу знайдуться ті, хто з цієї версії не погодяться. Бо це ж питання не стільки, це хоча й питання довіру і власних політичних поглядів. Той, хто стоїть на українському боку і лічить, що Росія готова для будь-яких провокацій, ну і, звісно, підстави для таких думок є, коли назираєш за ситуацією в Україні, і вони будуть схильні до того, щоб бачити в цьому справді провокацію з боку Росії, можливо, як може утягнути Білорусь у війну більш активно, або Лукашенку за ті виказування, які він зробив. Це можливий варіант. Ну а ті, хто будуть на боку Росії, впевнені у тим, що Україна тільки займається, що злочинством супроти громадянського населення, ось це відомий наратив російської пропаганди, ті будуть схильні повірити в те, що це був український дрон. Так що це хоча б питання довіру. Я не думаю, що от виказування Лукашенки, яно для Росії було таким проблематичним, каб тут нечто робити, каб йому отпомстити. Я лічу, що у їх комунікація без таких хитриків. Коли Росії нечто у поводинах Лукашенки не подобається, вони показують йому його місце прямими словами. Ось, робіть тут некі тактичні комбінації, провокації. Це виглядає складно, вельми складно. Тут хоча й питання не у тим, хто і що там зробив, це питання відкрите, а що робить з цієї ситуації, як її використовує Росія, як відказує Україна, як поводить себе Лукашенко. Це питання мені подаються більш актуальними, куди більш важливими, ніж різні версії на конт російських поводинів, російських провокацій. При таких версіях я завжди вельми осторожний. Коли будуть там некі підтвердження цьому, вони будуть представлені, можна буде нечто там розмовляти на цей конт. А покуль таких підтверджень нема, ну що тут.
3: А ми навіть у баченні перед Україною Зеленським прогушали в одним інтерв'ю з тими ж словами Лукашенки про Холокост і про те, що Ізраїль повинні надуматися. Чи спробує Лукашенко одночасово захватити лояльність Москві і покинути канали комунікації з Києвом?
2: Я думаю, що канали комунікації є, а ось ці виказування, які він робив на конт Зеленського, я б їх не переоцінював. Коли Лукашенко є нечто сказати Зеленському, коли він справді жадає з ним порозмовляти, або нечто передати, ну не про саудовський канал Аль-Арабія це робиться. Коли є таке жадання, може ліст йому написати, канали совісті є, ці неким чином це зробити. Так що ось хто і що зробив Лукашенко, це така гульня на публіку. І він імкнувся представити себе у цьому інтерв'ю носбітом важної інформації, інсайдів. Чоловік, який вельми добре розбирається у міжнародній ситуації. Чоловік, який може і жадає відігравати серйозну роль у сусвітній політиці, який може організовувати там перемови і так далі. І ось, щоб створити більш реальний фон для такого образу, і він із цього слова зробив. Ось, скажіть, який я мудрий політик. Я навіть рефлексую над своїми кроками. Може, я ось там і погорячився у свій час, ось, коли це сказав про Зеленського. Але одночасово там було сказано таке, що хопить на нові вибачення. І там у зровні там Лукашенки, Путіна. Це те, що виходить у публічну простору. Хто там, що, де, про кого сказав у публічній просторі. Я думаю, що це другосне. Це на то, на що, звичайно, особливу увагу не звертають. І що тичиться Заходу, канали сувязі так само певні є. І тут не треба Лукашенку звертатися до западних країн про Аль-Арабію. Лукашенко тут працаваў хутчэй над сваім вобразам. Ён хоча быць у цэнтры ўвагі. Ён хоча, каб пра яго пісалі. Ён хоча, каб да яго прыязджалі замежныя медыя, рабілі з ім інтэрв'ю. Вось ён і паспрабаваў сказаць тое, што спадабаецца аўдыторыі Аль-Арабіі, і сказаць гэта так, то па форме, так як гэта спадабаецца. Па таму, як яны гэтае відэа прасоўвалі, і што яны там пісалі, як выказвалася журналістка Мелінда Нусэфора, якая з ім сустракалася, ну, напэўна, Аль-Арабія задаволена. Магчыма, будуць нейкія іншыя інтэрв'ю з саудаўскімі медыя, іншымі медыя. Вось у гэтай, праз гэтую прызму я б гэта разглядаў, а не як сродак палітычнай камунікацыі з кіраўніцтвам Украіны альбо Расіі.
1: І таксама нагадаю, што 17 чэрвеня ў Брянскай вобласці Расіі быў пашкоджаны аўтобус з беларускімі дзецьмі, якія ехалі на адпачынак ды спартыўныя зборы ў напрамку Чорнага мора.

40 саме Європейська Рада закликає Білорусь поністи підтримку агресії Росії супроць України, де вернуться вивезена хатуля дітей. Про це подробізні почуємо на нашій хвалі. Докладом про 4 хвилини у новинах. Російські військи атакували заміжні цивільні кораблі у Чорному морі. Подробізності на гэтыя та інші теми обов'язково. На початку наступної години ми почуємо з вами разом у новинах. Гэта Білоруская Радіо Рація, 98.1 FM у Белостоку, ды Гарудні, 99.2 FM у Берасі, ды Белападляскай, ды так само ў інтэрнэце разыя.кум. Тут далей працягваецца наш дзённы эфір.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: Российские войска атаковали замежные цивильные корабли у Черном море. Есть ахвяры. Европейская Рада закликала Беларусь спинить подтримку агрессии России супрать Украины и вернуть вывезенных оттуль детей. У Кракове створена ассоциация белорусских выдавцов.
2: У студена Вінова Йовська.
3: У ноч на 19 червня російські війська атакували Україну 90 ударними дронами. Супротиповітряна оборона знешкодила 79 безпілотників, 9 дронів поцілили у 8 локацій. Віце-прем'єр-міністр, міністр розвиття громада і територія України Олексій Кулеба повідомив, що у виніку російської атаки потерпіли 2 цивільні кораблі під іншоземними стягами. У виніку атаки російських безпілотників на цивільні кораблі у акваторії Чорного моря загинув чалець екіпажу водоплава під стягом Панами. І ще 2 моряки отримали ранення, один з них тяжкі. Так само до удару потерпів водоплав під стягом Сент-Кітс і Невіс, де 3 чальців екіпажу отримали легкі ранення, повідомив Олексій Кулеба у своєму телеграм-каналі. Український віце-прем'єр заявив, що Росія веде війну супроти свободи навігації, міжнародного гандлю і глобальної харчової безпеки, і такі злочинства повинні отримувати докладну міжнародну оцінку – тероризм. Повномасштабная война в Украине повеличила колькость людей, что почали размовлять на украинской мове. Про это рассказала украинская доследчица, наместница директора агентства InfoSapiens Инна Волосевич, якая презентовала выники доследования Института социологии Национальной академии наук Украины.
4: Бачимо, от лютий 22-го року, це ще до повномасштабного вторгнення. У нас було 46% україномовних, 26% російськомовних і 27% білінгвів. Білінгви перед вторгненням, вони переважно вдома говорили російською, я, до речі, до них належу, а офіційно ділова у них була українська. І бачимо, от буквально цей тиждень вторгнення, і вже 10% перейшли з російської на українську.
3: До речі, Інна Волосєвіч так само взяла уділ у мовному семінарі, який був організований у Варшаві представництвом по національному адраженню у травні цього року. Європейська Рада пізно увечері 18 червня ухвалила вислови об Україні і об європейській обороні і безпеці, у яких тройчі згадується Білорусь. Європейська Рада закликає усі країни неоткладно спинить усілякую допомогу Росії у її агресивній війні супроти України. У приватності Рада рашуче осуджає розгортування узброєних сил КНДР у війні супроти України, а так само протяглую військову підтримку, яку Росії надають Іран, Білорусь і Північна Корея, відзначається у документі. Лідери країни у розв'язу повторили свій заклик до Росії і Білорусі неоткладно запевнити безпечне і безумовне вертання в Україну усіх незаконно депортованих і перевезених українських дітей і інших мирних жихарів. У Кракові офіційно зареєстрована Асоціація білоруських видавців. Перша професійна організація, яка об'єднує білоруські видавництва, що працюють за межами Білорусі. Сярод сябров асоціації і представник Подляшша фонд «Комунікат», каже старшиня асоціації Валентина Андреєва.
5: В асоціацію входить Ярослав Іванюк. Агулом под документами статутными в листопаде подписалось 11 выдавцов, але, на жаль, Роман Цимберов, який так само поставил свой подпись, больше не с нами, тому его сябровство это такое гоноровое.
3: Засновальники асоціації сподіваються, що нова структура допоможе узмацнити супрацовництво поміж видавцями, поширити присутність білоруської книги і створити агульну пляцовку для розвиття книжної справи у світі. Більш новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск про згадину.
0: Радіо Рація.
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Захоўваецца далей пераменная воблачнасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне. На тэрмометрах зараз плюс 21 у Лідзе, 22 у Гародні, Ваўкавыску, Дыхайнаўцы, 23 у Беластоку, 24 у Берасці, 23 у Пінску. Уначы плюс 12-14, невялікая воблачнасць без ападкаў, ноччу да раніцы увагамі месцамі слабы туман. Паўночна-заходні вецер аж 3-9 метраў за секунду, ды павышаны атмасферны ціск, які далей таксама яшчэ больш сёння павышаецца.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
7: Дзень з рацыяй.
2: І так само на самий початок нової інформаційної години я нагадаю наші координати. Гра Білоруська радіо РАЦЕМ, 98.1 ФМ у Білостоку, де Гарудні, 99.2 ФМ у Бересі, де Білий Подляський, де так само у Тернеці, РАЦЕ.КУМ, 19 день червня, п'ятниця, сьогодні. Далі ми з вами так само на нашій хвалі будемо разом.
6: Слухай нас у інтернеті. РАЦЕ.КУМ.

0: Радио Рація.
1: Ну і так само зараз, ось уже минає 10 хвилин після 17 Білорусі, після 16 Польщі. Візит лауреата Нобелівської премії міру Олеся Білецького на Білостучину розпочався сьогодні. Він зустрікався з навученцями Гайновського білоруського ліцея, розмовляли з молодим поколінням білорусів Подляша або мові, культури, правах чоловіка ди свободі. Після зустрічі Олеся Білецький значив, що його уразили як сам ліцей, так і цікавість навученців до білоруської історії, культури і сучасності.
2: Я з задовольненням ось сьогодні був на гэтай сустрэчі у білоруським ліцеї Гайновці. Для мене це приємно і корисно. Я завсёди шукаю можливість отримати некий адворотний контакт при таких сустрічах, бо завсёди цікаво і послухати, що цікавить і молодь, і дітей. Ось. Там ось такі діти, як ви, такі ж там. Вони не горші, вони такі ж самі, що в Мінську, що в Гомелі, що в Могильові, повсюди. І вони хочуть жити так, як ви.
3: Дар'юш Мовчук, директор білоруського ліцею у Гайновці. Вельми добре. Я гэта так на спатканні, гэта гонар для школи і у історії перший раз, напевно. І я думаю, що може господар Олесь ще приїде до нас, але думаю, що іншого лауреата Нобелівської премії у нас у школі вже не буде.
2: Я тримався просто як представник ось мільйонів білорусів, які хочуть жити по-іншому. Не хочуть жити у тоталітарній державі, у тоталітарній ситуації. Тому гэта прэмія не моя, вона не асабіста мне дадзена, вона дадзена ўсім беларусам, якія змагаліся за дэмакратыю, за правы чалавека все гэтыя гады, ось пакуль у нас існуе дыктатура. Всім удзячны за сукцэс, всім, хто хоча змяніць ось жыццё ў Беларусі да лепшага. Нобелевская премия дала мне зараз высший статус, принамсі я могу размовлять такого узровня людьми, чиновниками, громадскими діячами в Европе, во всем свете, якого ранее не было. Я безумовно використовую эту махчимость для того, как бы расповести про ситуацию с правами человека у Беларуси, с тем, что отбывается в Беларуси. Ну и так само говорю не только про те проблемы, которые дотычны Беларуси, дотычны в уголе всего региона Восточной Европы. Это и Украина, это и Литва, это и Молдова, врешті Росія, що там відбувається. Ось я про все про це зараз говорю, і гэта можливості їх треба використовувати далі. Де б ми, адкуль би ми не були, де б ми не народилися, коли ми білоруси, то ми повинні відчувати, що ми якби от один народ, одна нація, у нас одна історія. Зараз з'явилася ось гэта межа, яка відділила гэтую частку, там, дзе жывуць беларусы, ад асноўнай Беларусі. Але гэта межа яе доўга не было. Эта межа з'явілася толькі в апошнія дзесяцігоддзі, фактычна, пасля 44-го года. Да гэтага стагоддзямі людзі ў нас як бы жылі в адной культурнай сітуацыі, в адной гістарычнай сітуацыі.
4: Вы не первый раз на Подляше, насколько оно мощно изменилось, потому что сейчас миграционный кризис, забор на границе, и изменился экономический поток так само. Это изменилось Подляше на ваше приближение?
2: Ну, як я бачу по Белостоку і по Гайновці, ну, я не був тут уже 5 років, більше за 5 років, то, безумовно, городи розвиваються. Мені тяжко казати про нюанси, бо я ж не зовсім у курсі цих справ. Але так само я розумію, що зараз ось ця нелегальна міграція, яка атакує межі Польщі, атакує межі Литви з боку Білорусі, Русі, гэта ёсць планаваная атака з мэтай дэстабілізаваць сітуацыю якраз у памежных рэгіёнах. Яна ўплываюць на взаємаадносіны з людзей, вось з'яўляюцца гэтыя платы, там іншыя метады перасцярогі. Мы ведаем зараз сітуацыю пра забойства, ну мастака, маю на увазі, расійскага, які тым не менш вельмі востра крытыкаваў там і Пуціна, і Лукашэнку. Это было палітычнае забойства. І гэта адбываецца тут. Гэта адбываецца вот, як бы зусім побач. Тому, конечно, покуль у Беларуси и у России існуют авторитарные режимы, то вот эта дестабилизация, непевность, она будет заховываться, на жаль. Ну і з нашого боку ми, звісно, будемо імкнутися допомогти білорусам скинути ось цей, можна сказати, ненависний режим Лукашенка, який існує вже більше за 30 років.
5: Ян Карчевський, наставник білоруської мови у Гайновському білоруському ліцеї. Може, раніше не зустрікалися з цією постаттю, так що я сам старався їм нещо розтлумачити, розповісти, показати фільмик короткий про самої там гети факт, що він став лауреатом Нобелівської премії. Гета постать видатна, я можна сказати. Ну і сам чоловік так само цікавий і письменник, і творця, і так само громадський діяч.
4: Ви ніколи не бачили Беляцького?
6: Ні.
4: Перший раз, так?
6: Перший раз.
4: А що чули про його, може бути, що наставник розказував?
6: Дзісяй на уроку наш наставник сказав нам трохи його діяльності і життю.
4: Тому цікаво послухати, так? Ну, это первый Нобелевский лауреат, так, який до вас приходит в гости?
6: Так.
2: Я вам даю вельми добрую пораду. Николи не трапляйте в тюрьму. Запомните это. Это вам порада Нобелевского лауреата. Так будуйте свое життё, как обвестися без тюрьмы. Обвести эту тюрьму боком. Мене викинули за мяжу з торбой, тюремною торбою, де всі ті речі, які в тюрмі потрібні були. Ось от я так от виїхав фактично голий босий оттуда. Вертатися зараз туди не хочеться, не глядячи там на ностальгію, а куди вертатися. Ти це як на попелище на ній, де все згорело, що там. Тому треба просто перечекати цей період, і я це чуваю, що зміни будуть у нас будуть зміни, бо це немагчимо, як не було змінів. І...
4: Яку ви бачите Білорусь про згадок 10?
2: Я бачу її як країна, яка буде реально знаходитися у процесі транзиту, переходу від авторитарного режиму до демократичної країни. Це так само не відбувається за один день і за один місяць. Цей період він займе якийсь час. Але я переконаний, що цей період вже у нас буде йти повним ходом.
1: Візит Алеся Беляцького на Білостушину протягнеться до 24 червня. У програмі «Зустріча з білоруською супольністю регіону» польська прем'єра документального фільму. Уже завтра, 20 червня, у Білостоку відбудеться відкрита зустріча з Алесем Беляцьким у хабі «Нова земля».
0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Інформація, музика, культура.
1: Олександр Далі, працюємо наш ефір. Я пропоную у п'ятницю вам чергову тему. Мова так само може бути супротиву. Таке міркування охочувала українська дослідчиця, намісниця директора одного з агентств. Діячка розповіла Марині Савіцькій, що з початком повномасштабної війни україномовних людей стало в Україні значно більш. Про це свідчить дослідження, яке проводив Інститут соціології Національної академії наук України.
2: Взагалі в соціології дуже багато є різних питань про мову, якою мовою вдома, на роботі і так далі. Ну, тобто ми просто, щоб багато питань не задавати, ми просто так спростили, якою мовою ви найчастіше спілкуєтесь. Бачимо, от лютий 22-го року, це ще до повномасштабного вторгнення. У нас було 46% україномовних, 26% російськомовних і 27% білінгвів. Білінгви перед вторгненням, вони переважно вдома говорили російською, я, до речі, до них належу, а офіційно ділова у них була українська. І бачимо от буквально цей тиждень вторгнення, і вже 10% перейшли з російської на українську. Причому це так відбувалося, це ж не було ніякого, не знаю, заклику це робити, ніякої там державної кампанії. Все просто сталося, я можу описати, як це сталося в нашій компанії InfoSapiens. У нас була переважно російськомовна компанія, хоча було і багато україномовних колег, ми просто, ну, перескакували з мови на мову. Але от буквально в перший тиждень вторгнення просто взяли всі і перейшли на українську. Це відбувалося, як бачимо, по всій країні. Зараз станом на січень 26-го року у нас 63% говорять українською, 10% російською. Власне, заради них ми робимо досі російську анкету для наших опитувань і 23% білінгвів.
3: При цьому ситуація у мовної ідентичності так само неоднозначна.
2: В принципі, це ще було видно на початку нашої незалежності, в 91-му році, що ідентифікація з мовою сильніша, ніж користування. Тобто тоді 63% під час перепису сказали, що рідна мова українська, але реально користувалися нею менше половини, наскільки, тобто я пам'ятаю. І зараз, якщо в 92-му році третина говорили, що рідна мова російська, то зараз таких лише 16%. Але тут просто рідна мова, все-таки це питання двозначне. Деякі люди вважають, що це їхня ідентичність, що моя рідна мова українська, а деякі сприймають рідна як перша мова, яку вони перше засвоїли. У 22-му році у нас інше було 6%. Це тому, що частина людей казала, що в них обидві мови рідні. Тому ми почали от таке питання ставити, яка рідна мова українська, російська і обидві. От і бачимо дані на 26-й рік, що 80% вважають рідною українську мову, 3% російську і 17% вважають рідною мовою обидві. Це переважно люди, які вивчили українську не відразу, у яких перша мова була російська. Дуже важлива заувага, що в усіх опитуваннях респондентам давалося можливість обрати мову інтерв'ю – українська чи російська. Якщо тема опитування – мова і ідентичність – це є таким критичним методологічним фактором. Зараз не в усіх опитуваннях в Україні це правило виконується. Тобто дуже багато опитувань тільки українською проводиться. Ну і це деякий перекіс у даних може викликати.
1: І дальше виніками також дослідження Ніна Ігорівна Валасєвіч поділилася і на закритому мовному семінарі, який відбувався у Варшаві і був організований представництвом по національному одраженню об'єднаного переходника кабінету. До 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі зараз залишилося 15 хвилин. Україна білоруське радіо рація. Наш ефір протягується.

0: Радио
1: Рація. Сім'ятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яна Упадляшки.
1: 99,2 FM.
3: 18.10 зараз у Білорусі, 17.10 доклади часу Польщі. У Кракові офіційно зареєстрували Асоціацію білоруських видавців, найперша професійна організація, яка об'єднує білоруське видавництво і представників книжної сфери, які працюють як у еміграції за межами Білорусі. Ініціатива узникла у відказ на знищення незалежної видавецької простори у Білорусі, де необхідність координувати працю білоруських видавців за межой. Про мети новой организации рассказывает старшиня Валентина Андреева.
4: С одного боку, белорусские выдавцы вельми стараются тримать хвост пистолетом, показывать, что белорусская справа – это не доля несчастных, позабытых и вартых жалю людей, что это цікавая, динамичная справа, якая хутко развивается и дае и моральное задовольнение, и материальную некую устойливость. С другого боку, сама выдавецкая справа – это вельми ресурсоемистая справа. И говорка тут не только и не столько у тым, кольки каштуе папера и кольки каштуе надруковать книгу. Говорка идет про коллектив профессионалов, які треба утримлювати і підтримлювати можливості працювати матеріально. Говорка про систему інформування людей, про саму інформаційну працю. Тим, щоб про книжку довідалися, книжку кай зацікавилися, потребування до інформаційних матеріалів виросли неймовірно. Видавецтви для того, щоб дойти до читача, просто не мають іншого вийстя, як об'єднатися або ділити видатки неким чином разом, супольно, наприклад, набивати стенди на книжних кермашах або ходайничати про гранти на такі стенди.
5: Так бок, ці можемо сказати, назирається така з'ява, коли видавці забуваються про конкуренцію, як такий здоровий складник ринкової економіки і просто об'єднуються, щоб справді вижити.
4: Конкуренція нікуди не діється. Конкуренція залишається, ми обов'язково глядимо один на одного, але це позитивна конкуренція, яка при тим приймає характер обміну досвідом вельми часто. Тобто, коли ми бачимо, що хтось видав вельми товсту книжку, як, наприклад, «Атлант розправив плечі» Айн Ренд у Янушкевича, але берем її в руки, вона легкая, що, звісно, становчо впливає на логістику, скажімо так, що її та не просто відправити людям та не її носити, то, звісно ж, з азартом хочемо наступний раз так само використати таку паперу. Так що конкуренція є, але вона не розбуральна, я би сказала. Видавці давно фактично так чи інакше об'єднане висілками різних людей, особов, я би сказала. І білоруський ПЕН, і Центр білоруської солідарності, і Інститут білоруської книги, всі ті установи, які допомагають видавцям удільничати у мероприємствах.
5: Скільки зараз видавництво входить у вашу асоціацію, і є представники Подляшша?
4: Ну, так, в асоціацію входить Ярослав Іванюк. Агулом под документами статутными в листопаде подписалось 11 выдавцов, але, на жаль, Роман Цимберов, який так само поставил свой подпись, больше не з нами, тому его сябровство, это такое гоноровое опекунство, и засталося 10. Гэта стартовый склад ассоциации. Такий некий больш тривалий склад визначиться, я думаю, що до конца года.
5: Це відкрита ваша асоціація для уступлення нових сябров видавецтва, і ці можуть знаходитися не тільки у Польщі, але й у інших країнах світу, тим ліку у Білорусі.
4: Безперечно, серед видавецтв, які засновані не в Польщі, я хотіла б вірити, що асоціація буде міжнародною і не буде ділити видавців на тут, там, на польських, неяких ще, ті білоруських. Будемо приймати нових сябров. Одне, що потрібно, знову ж, некий час, каб визначити дати і некі критерії видавецтваў, які можуть бути називатися білоруськими видавецтвами.
5: Приймите так само видавецтва з Білорусі?
4: Конечно, так, коли хтось ризикне. Теперь, але сподіваємося, що теперішні обставини не вічні, і як тільки обставини поміняються, я сподіваюся, що ця асоціація распаўсюдзіцца і на выдаўцоў унутры Беларусі.
5: У Беларусі назіраецца вельмі цяжкая сітуацыя з прадыснаваннем незалежных выдавецтваў, але маюцца выклікі для выдавецтва выгнання. Сярод пазнак апошняга часу гэта скарга, напрыклад, таго ж лодонскага выдавецтва Аскарына. Акурат сябра вашай асацыяцыі, чую кнігу скапіявалі, выклалі ў свабодны доступ у інтэрнэце. Хаця з іншага боку, такім чынам кніга патрапіла ў Беларусь, магла насіць свайго чытача. Як вы бачыце, як старшыня асацыяцыі такія з'явы? Ці варта лічыць гэта пірацтвам, ці ўсё ж такі важней, каб кніга трапіла любым чынам у Беларусь? Ад выдавецтваў беларускіх, якія зараз працуюць фактычна ў міграцыі, ў выгнанні.
4: Ну, гэта дакладна пірацтва, няма іншага слова для гэтага. Гэта ёсць крадзеж, красці інтэлектуальную ўласнасць. Калі мы будзем мець сілу, мы будзем шукаць спосаб змагацца ў тым ліку з пірацтвам, а з іншага боку будзем шукаць спосаб легальнага доступу да кніг беларусам з Беларусі, каб яны былі або таннымі для беларусаў з Беларусі, адпаведнымі іх фінансавым магчымасцям, скажам так, або нават бясплатнымі. І галоўнае, каб гэта было бяспечна для беларусаў у Беларусі чытаць гэтыя кнігі, каб плата за гэтыя кнігі не магла быць расцэнена як фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці, скажам так.
3: І нова асацыяцыя беларускіх выдаўцоў гаворыць пра неабходнасць агульнага падыходу да справы ды таксама каардынацыі агульнай.
1: Дзень з рацыяй.

0: з рацією.
1: Раптом зараз температура повітря у нашому поміжному регіоні плюс 20 у Лізі, 22 у Городні на Волковиську, 23 у Білостоку, у Хайновці, 24 у Бересті, 23 у Кубрині, 23 у Пінську. Доклада зараз по годині застається до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі. Неузабаві сховається сонник у нашому поміжному регіоні, ну і там, відомо, справа трошечки буде більш інтенсивно зніжатися. Температура повітря плюс 12-14 чекається уночі. У нашій невеликій області облачність без опадку, ночі до раніці слабий туман. Крім вже сказали про грасоніка, яка сховається, наприклад, у Бересі поводу місцевого часу, яно сховається у 21.49. У Хородні 21.58 поводу місцевого часу, у Білостоку так само місцевий час 20.57 сховається сонце. Повночно-заходній вітер від 4 до 9 метрів за секунду, повищений атмосферний тиск. Далі він ще більш повишається, бо завтра, 20 червня, умови надвор'я сформірується в область повишеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса. Удачі чекаємо невеликою облачністю, день завтра перемінна облачність, переважно без опадку, вітер ночі неустойливий, слабий, у день завтра повночно-заходній слабо до умеренного. Температура повітря максимальна завтра в день плюс 23-29, атмосферний тиск буде повышаться. У неделю местами на вот плюс 30 чекаем, але коли такая спякота, то что? Час от часу будут и на валенице створаться.
0: Афиша. Культурное життё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: Афіша культурніцьких подій на виходний 20 і 21 червня. У суботу, 20 червня, у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Олесієм Біаляцьким, лауреатом Нобелівської премії міру, засновальником і старшинем правооборончого центру «Вясна». Під час зустрічі відбудеться презентація книги «Олесь. За білоруське життя», видаденої білоруським радіо «Рація», тидньовиком білорусов у Польщі «Ніва» і центром громадянського едукації «Польща, Білорусь». Гэта будзе магчымасць паразмаўляць пра беларускі праваабарончы рух, асабісты шлях Алеся Бялецкага, беларускую салідарнасць і жыццё, прысвечанае свабодзе і годнасці. Пачатак сустрэча 15 гадзіне. У суботу, 20 чэрвеня ў Бельску пад Ляскім адбудзецца рок-канцэрт з удзелам гурта «Без назвы». Будуць раздаваць смачны беларускі рок. Кампанію складуць гурты «Вандроўнік» і «Фёэк». Початок концерта в 18-й године у Бельском доме культуры. У Белостоку стартує 12-й міжнародний фестиваль лялечних школов «Лялька, не лялька». 20 і 21 червня 11-й годині у Театральній академії ім'я Зельверовича у Белостоку покажуть сімейний спектакль «Короткий довідник по розведінні сонячних зайчиків». Полтора города або інакш про Драгобич Бруно Шульца. Зустріча під таким заголовком відбудеться у синагозі у Орлі. Початок о 18-й годині. Зустріча буде проілюстрована фотоздимками Альжбєти Дзюк з Дрогобича і Трускавця, а так само записами історій, розказаних жихарами Дрогобича. Так само прогучать уривки з прози Бруно Шульца, прочитані уживую. У суботу, 20 червня, у Білостоку ладять городський квест у Варванні. Гульня пройде у криху обновленому форматі. Замість традиційної великої території пропонують вирішити усі задання, не виходячи за територію мілітарного парку при музеї польського війська, що по вулиці Венгльовій. Початок 11-й годині каля музея пам'яті Сибіру. У суботу, 20 червня, Бай-театр запрошує тикоціна на купалі. З давніх часов купалі було одним з самих незвичайних святів у годі. Святом огню, води, кохання і магії. Удзельнікаў чакають купальські традиції, сустрэча з старажытнай культурай і звычаямі, сумеснае святкаванне ў асаблівым месцы і цудоўнай кампаніі. Пачатак 18-й гадзіне ў салоне пад совамі, што па вуліцы Пасвентнай у Тыкоціне. У нядзелю, 21 червня адбудзецца 18-ты па ліку фестываль серыі «І там жывуць людзі», ладжаны музеямі і асяродкам беларускай культуры ў Хайнаўцы. Фестываль завітае ў вёску Адрынкі, што ў гміне Нарва. Пачатак а 14-й гадзіне. У праграме выступ ансамбля народнага танца «Перапелка» з Гайнаўкі, хору «Гармоні» з Ласінкі, гурта «Гуляй душа» з Гайнаўкі, «Нарвы» з Нарвы, вандроўніка родного кута «Якселя» з Нарвы. Наведывальніка ў фесту чакае таксама музейны кіоск з беларускай літаратурай, сувенірамі, вырабамі народных майстроў, конкурсы з прызамі, ды фотавыстава «І там жывуць людзі». У нядзелю 21 червня беларуса ў Беластока клічуць на шпацыр па габрэйскіх мясцінах горада. Адкуль у Беластоку габрэі? Як жылі? Чым займаліся? Чым былі адметныя традыцыі і асаблівасці беластоцкай супольнасці ў розныя перыяды гісторыі? Як ідыш стаў дзяржаўнай мовай у горадзе? Колькі трымалася паўстанне ў гета? І чаму сёння ў горадзе габрэяў амаль не засталося? Пра ўсё гэтае даведаецеся падчас экскурсіі, якая пачнецца 11-й гадзіне з-пад помніка героям Беластокчыны у цэнтральным парку. Дні горада Беластока. У суботу, 20 червня, 19.30, адбудзецца ўзнагароджанне ганаровымі адзнакамі прэзідэнта Беластока «Урбі Мэрытус» – заслугі перад горадам. А 20 гадзіне на рынку Касцюшкі пачнецца канцэрт «Очаруванне Водэцкі Твіст». Галаканцэрт з песнямі Збігнева Вадэцкага ў выкананні аркестру Томаша Шымуся ды саліста ў Аліці Маеўскай у суправаджэнні Уладзіміра Корча, Ані Русовіч, Агі Зар'ян, Метка Шчасняка, Войтка Цугоўскага. У нядзелю 21 червня а 18 гадзіне адбудзецца ўручэнне мастацкай узнагароды прэзідэнта горада Беластока і канцэрт Ані Дамброўскай у Паддаскай оперы і філармоніі.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшшё.

На Єврорадіо новини спорту. Головний тренер МЛ «Вітебськ» Магомед Адієв був звольнений праз проблеми з працовної дисципліни, зв'язаної з зловживанням алкоголю. Про це повідомляє видання «Трибуна» зі посилкою на свої криниці. Поводле інформації видання, під час червінської паузи у чемпіонаті спеціаліст регулярно пропускав тренувки, а занятки проводили його помічники. Так само означається, що керівництво клуба було незадоволене гульньою команди і атмосферою у колективі. Офіційно клуб причину відставки не називав. На даний момент обов'язки головного тренера виконує Сергій Баланович. Футбольний клуб МЛ «Вітебськ» визначив основних кандидатів на посаду головного тренера. Поводле інформації журналіста Анара Ібраїмова, головними претендентами лічаться Олексій Бага і Артем Концави. Чекається, що у найближчий час клуб офіційно спинить співпрацівництво з Магомедом Адієвим. Опошніми клубами Олексія Багі були російські «Сокол» і «Ленінградець». Артем Концави недавно покинув «Батэ», з яким у гэтым годзе став уладальником Кубка Беларусі. Три белорусские удельники Еврокубка вышли у наступный раунд Кубка Беларуси по футболе. Найбольш складаным отрымался матч для МЛ «Витебск». У своей первой гульни после отхиления головного тренера витебляне соступали представнику первой лиги СКА-1938 с ликом 0-2. Але здолели провести сустречу у додатковый час и у вынику перемогли 5-3. Батэ под керавництвом нового головного тренера Виталя Рагошкина упевнена об грав молодечно 4-1, а Мінське «Динамо» перемогло Слуцк з першої ліги з ліком 2-0. Остатні матчі цього раунду відбудуться 18 липня. Белорусские теннисисты смогут вернуться до международных споборництв под державным стягом и с гимном. Такое решение принял выконавчий комитет Международной федерации настольного тенниса. Организация сняла ранейшее обмежевание с белорусских спортсменов. Новые правила набудут моц 28 липня. Керівник Міжнародної федерації бенді Хенрік Нільсен обвестив про відставку. Шведський функціонер заявив, що покидає посаду праз разноголосі у керівництві організації відносно вертання білоруських і російських спортсменів до міжнародних споборництв. У відкритому листі Нільсен відзначив, що виступає супроти допуску і не може заставатися у складі керівництва при теперішній позиції більшості членів виконкама. Хенрік Нільсен узначалював Міжнародну федерацію бенді з 2024 року. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляскі. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра в суботу, 20 червня, умови надвор'я Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса. Уночі чекається невелика, днем перемінна облачність, переважно без опадку. Надвор'я нас чекає. Уночі раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, ветер ночью неустойливий слабий, днем полночно-заходній умірений. Температура повітря ночью в складі від плюс 10 до плюс 14 градусів, днем в складі від плюс 24 до плюс 29 градусів, атмосферний тиск буде рости. У неділю 21 червня ночью заховається вплив в області повищеного атмосферного тиску, днем чекається переміщення фронтального поділу з Балтійського моря. Чекається перемінна облачність, ночью переважно без опадків, днем місцями по країні чекаються короткочасові дожди і навальниці. Уночі раніцей в особних районах буде назиратися слабий туман, ветер ночью неустойливий слабий до умеренного, днем заходний чверті умерений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночью в складі від плюс 12 до плюс 17 градусів, днем температура чекається від плюс 26 до плюс 30 градусів, по заході Білорусі до плюс 33 градусів. Ось такої надвор'я нас дороженьке чекає. Тягом ближайшого вікенду робіться виснови, коли будете планувати своє перемішкання. Гурт «Воплі» відоплясує, протягує наш вечоровий ефір.

0: Адміністрація. Інформація, музика, культура.
1: Лауреат Нобелівської премії міру з візитом у Гайнауці. Європейська Рада закликала Білорусь спинити підтримку агресії Росії супроть України. У Польщі задовольняють 86% прошення білорусів об дозволене жихарство. Про гэты і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година Беларуси, 20 Польши.
3: Беларусский лицей – место, где беларушчина живе натурально. Лауреат Нобелевской премии миру с визитом у гайнауцы. Европейская рада закликала Беларусь спынить подтрымку агрессии России супрать Украины и вернуть вывезенных оттуль детей. У Польши задовольняют 86% прошения у беларусов об дозволено жыхарство.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Лауреат Нобелевской премии миру Олесь Бялецкий высоко оценил встречу с навученцами Гайнаўскага белорусского лицея, с якой начался визит лауреата на Белосточину. Поводле правоабронцы, уражанне зрабили як установа, так и размовы с молодыми людьми.
4: Я с задовольнением вот сегодня был на этой встрече в белорусском лицее Гайнаўцы. Для меня это приемно и корыстно. Я завсёды шукаю возможность отримать некий отворотный контакт при таких встречах, бо завсёды цікаво и послухать, что цікавить и молодь, и детей.
3: Директор Гайнаўскага белорусского лицея Дар'юш Мусюк подкреслил особливую вагу встречи для навученцев.
5: Так, на спотканні – это гонор для школы и у истории первый раз, напевно. И я думаю, что може господар Олесь ще приїде до нас, але думаю, що іншого лауреата Нобелівської премії у нас у школі вже не буде.
3: Бялецький відзначив, що сьогодні тяжко уявити подобний ліцей у самої Білорусі, де кожен куток був би присвячений білоруській історії, культурі і мові. І він так само звернув увагу на єдність білоруської супольності Подляшша і тоє, що многі випускники після вертаються працювати у ліцей. Европейская рада поздно увечері 18 червня ухвалила виснови об Україні, об європейській обороні і безпеці, у яких тройчі згадується Білорусь. Європейська рада закликає усі країни неоткладно спинити усяку допомогу Росії у її агресивній війні супроти України. У приватності рада рашуче осуджає розгортування озброєних сил Північної Кореї у війні супроти України, а так само протяглую військову підтримку, яку Росії надають Іран, Білорусь і Північна Корея. Відзначається у документі. Лідери країн Євросоюзу повторили свій заклик до Росії і Білорусі неоткладно запевнити безпечне і безумовне вертання в Україну усіх незаконно депортованих і перевезених українських дітей і інших мирних жихаров. У Польщі 86 прошення у беларусаў аб дозволено жыхарства усіх відаў атрымліваюць становчы адказ. На такую статыстыку управлення па справах замежнікаў звяртае ўвагу выданне «Мост». За студень-травень гэтага году беларусы атрымалі 12,1 тысяч становчых рашэнняў. Адмовы атрымліваюць менш за 10% заяўнікоў. Астатняе складаюць справы, па якіх прыпынены разгляд. У просьбах пра часовую карту побыту адмовы складаюць найменшую колькасць. У прашэннях пра пастаянны дазвол на жыхарства доля адмоваў складае 17%, а становчых рашэнняў 77%. Па гэтым дазволе на жыхарства беларусы за 5 месяцаў атрымалі 1600 пазітыўных рашэнняў. Таксама пазітыўныя рашэнні за студзень-травень вынесены па 380 заявах на карту доўгатэрміновага рэзідэнта Еўразвязу. Гэта складае 78% ад усіх разгледжаных спраў. Адмоўныя рашэнні склалі 11%. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, сьогодні 19 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції наприкінці чергового працівного тижня, видатного настрою. Як завжди, усім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особенное привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного шляху поважаний. Будьте, крі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Юрій Нестеренко разом з Олегом Хоменком уже співають для нас свій трек «Дві сльози». Це вірна прикмета того, що шмат приємної, якісної та цікавої музики прогучить витягом ближайшої години, а так само корисної цікавої інформації. Далі нас у радіо кулісах чекають гурти «Акут», «Плейсебо», «Авіа», «Сляпіс Трубівської» та інші виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин прогучить передачу Владимира Лапцевича праз українську призму. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рація. Рація.
1: Праз українську призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрий день. Парламентские выборы у Армении, которые прошли крыху меньше за пару тыдней тому, принесли перемогу правящей до этого часу партии «Громадянская домова» на чале с деющим премьер-министром Николом Пашиняном. А пошним часом его внешнеполитичная позиция однозначно не пророссийская, и это вельми зауважно. Причем зауважно у Кремли, который одразу после выборов заявил об их несправедливости. Об тем, что передвызначило такие выники армянских выборов, як гэта адбілася і, магчыма, адаб'ецца ў будучым на палітычныя працэсы на постсавецкай, а таксама каля каўказскай прасторы, мы сёння размаўляем з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайлам Сінаюком. Добрый дзень, Міхайла.
3: Вітаю.
2: Партия Пашиняна, «Громадянская домова», хоть и стала переможцем выборов, однако уже не имеет той колькости мест у парламенте, как до гэтуль. Зараз стало 64, а тогда было на 7 больше. Значную колькость мест, а докладней 29, взял новый блок партии «Моцная Армения» российско-армянского бизнесмена Самвела Карпетяна. Про что свечит однозначный поспех этого блоку и накольки такая ситуация обтяжарить «Громадянской домове» проведение праз парламент своей политики?
3: Насамперед, партія Пашиняна громадянська угода – це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр. Тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії. Тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі, власне, правління з'явилася якась частка людей, яка не задоволена результатами цього правління.
2: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карпетяна, об чим свідчить?
3: Це свідчить про те, що, дивіться, в Вірменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Вірменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегменти, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, ну, умовно, проросійський. Євразійський, проросійський, його можна тут по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
2: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Армению», за цей блок партії.
3: Безумовно. Просто раніше, на минулих виборах, питання вибору шляху свого глобального у вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої подобання.
2: А ці не відіграла тут ніяку роль ось те, що з Росії приїжджали армяни, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах и, магчыма, проголосовать ось менавіта за проросійский шлях развития.
3: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але, ну, я не думаю, що... Не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що складно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це... перевищив 10% загальної кількості набраних голосів сильної Вірменії.
2: Тобто визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало?
3: Ні, ні, це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
2: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. Прим Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили оттуль виїхати, поселитися уже у Арменії. Але, тим не менш, він користається великою популярністю у насельництва. Як би ви могли потлумачити феномен Пашиняна?
3: Щодо Другої Карабахської війни, ми маємо розуміти, що це не, так би мовити, заслуга Пашиняна, тому що причини поразки в Другій Карабахській війні – це системні проблеми в армії і загалом в управлінні державою. Це проблеми, які були започатковані і розвинені не при Пашиняні, і він, якщо не помиляюсь, в 16-му році прийшов до влади, то за 3-4 роки ці системні проблеми так з наскокою не вирішити. Це перше. По-друге, щодо феномену Пашиняна. Дивіться, в травні 2021 року, тобто це вже після Другої Карабахської війни, мені пощасливилось побувати в Вірменії, поспілкуватися з місцевим населенням. І я помітив, по-перше, дуже чітку таку тенденцію до того, як Азербайджан пішов у свій контрольний наступ, коли вже остаточно вони ліквідували Нагорно-Карабахську республіку. Вже тоді були, особливо серед населення в Єревані, сильні антиросійські настрої, не те, щоб антиросійські настрої, але була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такий, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід і має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці, в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
2: Ми вже казали про те, що від Росії відсовується Арменія, і це було заважно перед виборами, і дрейфує у бок європейського зв'язку. Ви вже упомянули про те, що армяни полишили себе кинутими, якраз ось у цьому супростоянні з Азербайджаном. А ці, ось гэтая бездійність сіл АДКБ, ну, це, по сутності, російські миротворці у двокосях, визначила такий тренд ось відсовування від Росії. І чи може він бути поспіховим, зважаючи на те, що у Арменії, а менавіта у Гюмри, присутнічає російська військова база?
3: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Нам розповідали, що ми браття, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність цього ОДКБ стала скорше швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перше, Європейський Союз що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пересування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують. Якою вже сучасна вірменська молодь, і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу, чи пропозицію, тим, що вони корумпують еліти. Вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там, в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
2: Що дотично російської військової бази у Гімри? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона застанеться? І коли вона застанеться, який гэта вплив вона каже на армянську політику?
3: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав, здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
2: Перед виборами, ну і вже після Росія почала і працює гэту діяльність на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчыма повне замяшення армяно-російських економічних стосунків економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
3: Так, Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, Вірменії. Європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
2: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію в Арменії, каб змінити уладу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це можливо відбудеться?
3: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Кочарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
2: Апошнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтымі країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
3: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменського, азербайджанського газу в Європу. Насамперед туркменського. Там його багато і він там дуже дешевий. Європейський Союз зацікавлений в цьому газі. Ми бачили Кая Калас, минулому році їздила на Туркменістан, в Ашхабад, де вела прямі переговори з місцевим лідером. І відповідно, в чому полягала проблема? В тому, що через конфлікт з Вірменією, ми знаємо, що Азербайджан розділений на дві частини, у нього є анклав названа Нахічевань, який є розділений Зангізуром, це регіон Вірменії. Налагодити нормальний зв'язок можна було тільки через Іран, з яким Азербайджан в дуже, дуже складних відносинах. Відповідно, єдиний шлях нормально комунікувати з Нахічеванням і, відповідно, прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер, коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення Великого Азербайджану з Нахичеванням, а звідти Туреччина, Туреччина – Європа. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Речак навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони будуть розвивати цю співпрацю, і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати. Або вони йдуть під крило Росії.
2: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії ось з цими її сусідями?
3: Так, да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря, в неї дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією, Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною, тому безальтернативно.
2: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть незважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться російська партія «Грузинська мара». Коли це справді так є, Росія страчує свій вплив, як це може відбитися на всій постсовєтській просторі?
3: Ну, те, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому я зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як це звичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але, тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади, коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми – це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, за її майбутнє найближчі там 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
2: Виказування Пашиняна і інших армянських політиків відносно політики білоруського диктатора перед виборами були доволі різкі. А приїзд у Єреван Світлани Тихановської ввогулі показав, з ким армянські влади можуть мати справи. Чому, на ваш погляд, я маю на увазі армянські влади, вибрали таку лінію поводин дотично офіційного Мінську?
3: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріше все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
2: Тым не менш, ну, Брусель наўрад ці вымагаў ад таго ж Пашыняна ці іншых армянскіх палітыкаў такіх рэзкіх, можна сказаць, выпадаў у адрас беларускага дыктатара. Можа, тут нейкая самастойная нотка таксама гучала ў гэтых всіх палеміках завочных?
3: Ну, дивіться, я коли сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Ні, можливо, да, я не виключаю, що це може бути і, скоріш за все, це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
1: Праз українською призму.

0: Переасенсовал это советское минулое. Мы бачим як бы письменника, якраз европейского, цалком демократичного, говорить с нами про то, что отбывается вокруг нас.
1: Письменница з Новой Зеландии Вольга Костюк у свою чергу подкресливает, что быков у разных исторических умовах робил усе махчимое, каб захавать сутность своих творов и каб ягоные идеи доходили до читача.
2: Довгая дорога до дому Василя Быкова. Збираю гэтую кнігу, розказує про той, які проблеми в його були з друкуванням некоторих творів, і як він гэты твори там зміняв, нешто там прибирав. Совєтська цензура не дозволяла йому друкуватися, і сам перекладав на російську мову, каб гэты твор вийшов у часопісі «Новий мир» Твардовська.
1: Творчасть Василя Быкова і сьогодні розглядається як один з найважніших прикладів білоруської літератури про війну, моральний вибір і відказність чоловіка перед історією. І праз більш чим стагоддя після народження автора, його спадщина застається предметом асенсування і дискусії у сучасним білоруським мастацтві. Більш новина на нашому сайті racia.com.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 19 градусаў без ападкаў. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 12 да 14 градусаў цяпла, будзе ясна, адпаведна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 26 да 28 градусаў са знакам плюс, чакаецца сонечнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе расці.
3: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
4: Вітаю, шановні, сьогодні 19 червня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. Наприкінці чергового працівного тижня видатного настрою всім жадає Білоруська радіо Рація. Я Кіра Малаховський в студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится, працуе альбо добирается до пункта призначения легкого да приемного шляху, поважанные. Будьте, калі ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Гурт Амарока ўжо гучыць у нашым эфіры. Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат якаснай, прыемнай да цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна цікавай карыснай інфармацыі. Далей нас чакаюць выканаўцы Boombox, Крама, Гоголь Бардэла, Уліс ды іншыя. Ужо літаральна праз 5 хвілін прагучыць перадача з архіва Нівы выканання Яна Мордана. Крышачку пазней, 22:30, паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты, абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі.

0: экстремистскими и террористичными, у Беларуси осужденные уже минимум 159 человек, поведомляя правооборонный центр «Весна». Сярод фигурантов 26 IT-специалистов, 33 женщины. На сегодня за кратами утримливается 9 из них. 46 политзняволенных, осужденных за донаты, были помилованы. За ахвярование у подтримку Украины у Беларуси осужденные 44 человеки. До 9 годов позбавления воли у колонии за донаты осужденные 5 человек. Один на рекордные 9,5. Миколай Василевич, який за 2 года зарабил не меньше за 54 ахвярования у фонды солидарности. Массовые политические репрессии у Беларуси протягиваются с 2020 года. Сегодня, 19 червня, исполняется 102 года с дня народжения народного письменника Беларуси Василия Быкова, чья творчесть лечится одной из ключевых у формовании белорусской литературной идентичности и осенсовании морального выбора человека. Письменник и выдавец Змитер Вишнев отзначает, что Быков застается сумлением нации и автором, який на его думку не здрадил бы своим принципам и застався верным демократичным и европейским каштовностям.
1: Василь Быков не пошел на компромисс с действенной уладой. Ехал за межу, то я бы Василь Быков писал теперь. Я думаю, что он так бы и писал. Это выникает из его книги «Долгая дорога до дому», где он переосенсовал это советское минулое. Мы бачим как бы письменника, как раз европейского, цалком демократичного. Говорит с нами про то, что отбывается вокруг нас.
0: Письменница с Новой Зеландии Вольга Костюк у свою чергу подкресливая, что Быков у разных исторических умовах робил усе магчымае, каб захавать сутность своих твораў и каб ягоныя идеи доходили до читача.
2: «Долгая дорога до дому» Василя Быкова. Збираю гэтую книгу. Рассказывая про то, какие проблемы у него были с друкованием некоторых твораў и як ён эти творы там заменял, нечто там прибирал. Советская цензура не позволяла ему друкаваться. И сам перекладал на российскую мову, каб гэты твор вышел у часопіса «Новый мир» Твардовска.
0: Творчасть Василя Быкова и сегодня разглядается как один из найважнейших прикладов белорусской литературы про войну, моральный выбор и отказность человека перед историей. И праз больш чым стагоддзе после нараджэння автора его спадчына застаецца предметом асэнсавання и дискуссии у сучасным белорусским мастацтве. Больш навінаў на нашем сайте racia.com.
3: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: От 14 до 10 градусов ночи в нашем белорусско-польском помешке. Завтра переважно сонечно, днем от 27 до 30 градусов на поўдні региона.
3: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфиры Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Папа закликал будовать цивилизацию любови у отказ на дегуманизацию. Кардинал Ковакат здійснив візит у Азербайджан. У другой частці програми – рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 19 червня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV попередив про небезпеку духовної і культурної сліпоти, якая проявляється у імкненні одарватися від історичної спадщини і будувати будучиню без сувязі з минулим. На його думку, історичний нігілізм спораджає ілюзію того, що зверстви ХХ століття більш ніколи не повторяться. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане удзельнікаў сустрэчы дыялогі ў мястэчку Лаўдато Сі, якая цягам двух дзён праходзіла ў Кастэль Гандольфа. Удзельнікі сустрэчы абмяркоўвалі пытанні штучнага інтэлекту, старэння і актыўнага даўгалецця, спорту і дыпламатыі, а таксама будучыню устойлівага развіцця. Гэтыя пытанні хвалююць і касцёл, адзначыў папа, нагадаўшы, што ў энцыкліцы «Magnifica Humanitas» ён заклікаў весці дыялог з людзьмі нашага часу, каб разам шукаць новыя шляхі служэння агульнаму дабру і годнаму жыццю для ўсіх. Святы Отец заўважыў, што чалавецтва сёння сутыкаецца са спакусай пабудаваць новую вавілонскую вежу, якая сімвалізуе культ прыбытку за кошт найбольш безабаронных і ўзмацняе рызыку дэгуманізацыі. У адказ на гэты выклік ён заклікаў будаваць новы Іерусалім, цывілізацыю любові, у якой любоў з'яўляецца адзіным кіруючым прынцыпам эканамічнага, палітычнага і культурнага жыцця. Такая цывілізацыя не ўзнікне дзякуючы аднаму маштабнаму жэсту, але будзе вынікам сукупнасці невялікіх і паслядоўных учынкаў вернасці, якія служаць аплотам супраць дэгуманізацыі, падкрэсліў папа.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Прэфект дыкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Ковакат здзейсніў візіт у Азербайджан. Ён сустрэўся з кіраўніцтвам краіны, мясцовымі рэлігійнымі лідарамі і каталіцкай супольнасцю. Свой візіт кардынал Ковакат распачаў святой імшой у касцёле беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Баку, а таксама сустрэчай з мясцовымі вернікамі. Іерарх заклікаў католікаў Азербайджана сведчыць пра сваю веру, мужна выконваючы запаведзь любові, нават нягледзячы на цяжкасці, якія яны могуць сустракаць у сваім жыцці. Наступным этапам візіту стала сустрэча з прэзідэнтам краіны Ільхамам Аліевым. Падчас размовы былі адзначаны добрыя адносіны паміж святым пасадам і Азербайджанам і ўклад узаемных візітаў і кантактаў ва ўмацаванне супрацоўніцтва. Бакі высока ацанілі той факт, што прадстаўнікі розных народаў і рэлігій гістарычна жылі разам у Азербайджане як адна сям'я ў атмасферы міру і ўзаемнай павагі. Была адзначана дзейнасць каталіцкага касцёла ў Азербайджане, а таксама згадвалася, што ў цяперашні час у краіне вядзецца будаўніцтва другога каталіцкага храма. На сустрэчы абмяркоўвалася супрацоўніцтва паміж фондам Гейдара Аліева і святым пасадам. Была падкрэслена роля фонду ў захаванні культурнай спадчыны і садзейнічанні міжрэлігійнаму дыялогу праз яго праекты. У Белграде прайшла штогадовая сустрэча генеральных сакратароў еўрапейскіх епіскапатаў, арганізаваная Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы. Тэма сустрэчы – быць святарамі ў сённяшняй Еўропе, пакліканне і фармацыя. Сустрэча адкрылася святой імшой у катэдры Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Белградзе, якую ўзначаліў кардынал Ладзіслаў Немет. Афіцыйныя пасяджэнні пачаліся са зваротаў арцыбіскупа Белграда, апостальскага нунцыя ў Сербіі арцыбіскупа Ганджэмі, а таксама старшыні Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы арцыбіскупа Віленскага Гінтараса Грушаса. Біскуп Мірка Штэфкавіч выступіў з дакладам пра касцёл у Сербіі. Генеральны сакратар Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы ксёндз Антонія Аміраці представив новопризначених генеральних секретарів європейських єпіскопатів. Першу робочу сесію відкрив ректор Папського латеранського університету арцибіскуп Альфонсо Амаранте, який виступив з докладом про пригожість святарства на службі складаному світу. Удільники обмірковували опыт і виклики, зв'язані со святарським служенням у різних країнах Європи. Релігійні лідери, спеціалісти по обороні дітей і травмах, науковці і дослідчики зібралися у Римі на міжнародній конференції по обороні дітей. Форум проходить у Папському Григоріанському університеті і завершиться сьогодні. Один обов'язок – множство контекстів, оборона у різних культурах. Під таким девізом проходить сьогоднішня конференція, у якій приймають уділ 300 чоловік з 69 країн світу. Удільники з'являються представниками центрів по справах оборони дітей і тих, хто підвергається насиллю. 4 дні навчання, діалогу і супрацовництва розпочалися 16 червня міжнародною молитвою. Відкриття зустрічі здійснив кардинал Луїс Антоніо Тагле. На протягу перших 2 днів конференції докладчики підкреслювали, що оборона повинна бути адаптована до культурного контексту, але ніяка культура ніколи не може оправдати шкоду. Була звернута увага на те, що для функціонування етичних супольностей і організацій необхідні етичні люди.
4: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці Ватикан.

рацій. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.